0: Pregled dnevnih dogodkov na Radio Express.
1: Dobrodošli, dragi nočni soborci, na dan, ko mineva točno 62 let, odkar je bil Nelson Mandela obsojen na dosmrtno zaporno kazen. In ko smo ravno pri tem, kanadska vlada je kot zadnja v vrsti držav s podobnimi omejitvami predstavila predlog prepovedi družbenih omrežij za mlajše od 16 let. Hkrati pa predlog zakonodaje prinaša tudi nekatere zahteve glede delovanja klepetalnih robotov, ki delujejo s pomočjo umetne inteligence, ki bodo po novem morali omejiti ustvarjanje škodljivih vsebin.

0: Poslušate pregled dnevnih dogodkov na Radio Ekspres.
1: Slovenijo je v sredo zvečer in ponoči od zahoda prišla izrazita hladna fronta z močnim dežjem in orkanskim vetrom, kar je marsikje po državi povzročalo hude nevšečnosti, še posebej na območju Komende, kjer so doživeli pravo opustošenje. Veter je odkrival strehe, nekatere hiše pa so tudi sicer uničene. To velja tudi za kmetijske pridelke. Najmočnejši sunek vetra v neurju je po nižinah izmerila meteorološka postaja na letališču na Brniku, 107 km/h.

0: Res je, ni res. Na Radio Ekspres.
1: Dobrodošli v nočnem programu. Pred nami petek, 12. juni. Vreme danes, kar zadovoljni bomo. Sprva pretežno jasno, čez dan nekaj več oblačnosti. Najvišje dnevne temperature pa danes nekje do 23-24 stopin. Po naslednji pesmi pa osupljiva informacija. Res škoda bi bilo to zamuditi. Zato nikar ne zaspite, kajti vse življenje bi si lahko učitali.

0: Res je, ni res. Na Radio Express.
1: Ali sta nogometaša Thierry Henry in Pelé res dobila ulice v San Francisco? Ne, ne, ne, poglejte, to pa res ne. Sta pa dobila svoje ulice v New Yorku. Ja, tik pred začetkom svetovnega prvenstva nogometu je New York počastil dva nogometna velikana z začasnim preimenovanjem ulic. Po Thierryju Henryju in Peleju.

0: Na Radio Express sledi pregled športnih dogodkov.
1: Pred vrati je 45. maraton Franja, praznik slovenskega kolesarstva. Vrhunec bo v nedeljo z malo in veliko Franjo, ki je dolga 156 km, na njej pa bo nastopil tudi 75-letni Nande Vičič, edini kolesar, ki je prevozil prav vse velike Franje v zgodovini. Mimo grede še tale kolesarska novica, Matej Mohorič je odstopil na dirki po Dofineji, ki velja za generalko pred dirko po Franciji. 31-letni Mohorič se namreč ni počutil najbolje, po zdravniškem posvetu pa so mu nadaljevanje preizkušnje odsvetovali.

0: Poslušate pregled športnih dogodkov na Radio Express.
1: Začelo se je svetovno prvenstvo v nogometu in sicer s tekmo Mehika-Južna Afrika. Danes se bosta ob 4 zjutraj pomerila Južna Koreja in Češka, ob 21 pa Kanada in Bosna in Hercegovina. Ob 3 zjutraj ZDA Paragvaj in potem jutri ob 21 še Katar-Švica, ob polnoči pa Brazilija, petkratni prvak proti Maroku.

0: Izobraževalna oddaja Nočni vsevet na Radio Express.
1: V skladu s pariškim sporazumom iz leta 2015 so se države dogovorile, da bodo globalno segrevanje omejile na pod 2 stopini Celzija nad predindustrijsko ravnjo in si prizadevale za omejitev dviga temperature na 1,5 stopinje, da bi preprečile najhujše posledice, ki jih povzročajo podnebne spremembe. Vendar svetu po pravici povedano ne kaže dobro. Globalno segrevanje je lani doseglo 1,37 stopinje Celzija in naj bi okoli leta 2030 preseglo želeni prag 1,5 stopinje. Izhaja iz posodobitve poročila o kazalnikih globalnih podnebnih sprememb, ki ga je pripravilo več kot 70 znanstvenikov iz 17 držav. Opozarjajo tudi na rekordno visoko raven onesnaževanja zaradi kurjenja fosilnih goriv.
0: Na Radio Express lahko slišite najboljšo glasbo 80-ih. Iz 80-ih smo za vas izbrali enega in edinega Phila Collinsa in njegov hit Another Day in Paradise.

0: Nočni vsevid. Izobraževalna oddaja Radia Express.
1: Si predstavljate, da sredi velikega mesta lovci lovijo divjo žival? V Oslu so ustrelili losa, ki je zašel v središče norveške prestolnice. Losa so ustrelili predstavniki pristojne službe za divjad, ki so ta ukrep utemeljili z dobrobitjo živali. Videoposnetki, ki so jih posnele priče in objavili norveški mediji, prikazujejo očitno zmedeno žival, ki dirja po ulicah Osla in se izogiba avtomobilom in pešcem. Čeprav so takšni incidenti redki, pa gre že za drugi tovrstni dogodek v Skandinaviji v zadnjih dneh. Na Švedskem so namreč ustrelili mladega losa, ki je zašel na ulice Stokholma.

Chris, la rose des chétaines. Bye-bye, bonjour. Place pour le monde de Nekatere pesmi so kot vino, starejše kot so, raje jih imamo. Ena izmed takšnih je tudi Beat It od nepozabnega kralja popa Michaela Jacksona.

0: BMW X3 brez kompromisov. Moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 evrov. Ne čakaj in obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
1: Ekspres novice.
2: Pet pred drugimi.
3: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. ZDA so po besedah ameriškega predsednika Donalda Trumpa dosegle izjemen dogovor z Iranom. Sporoča, da naj bi dogovor o končanju vojne na Bližnjem vzhodu čez nekaj dni podpisali v Evropi, a na iranskem zunanjem ministrstvu medtem pravijo, da o dogovoru do končne odločitve še niso sprejeli. Potem, ko so v Avstriji aprila v kozarčkih otroške hrane hip našli strup, je analiza pokazala, da se ta ujema s trupom, ki so ga našli pri osumljencu, nekdanjemu zaposlenemu v podjetju, ki je poslal izseljevalsko sporočilo, v katerem je zahteval 2 milijona evrov, a spletne pošte v podjetju niso opazili pravočasno. Zdaj pa je pod drobnogledom preiskovalcev razkošno življenje 39-letnika, ki je bil v hipu nekdajni direktor. Malo pred aretacijo si je namreč med drugim kupil razkošno stanovanje za 600 tisočakov. Z uvodno tekmo med Mehiko in Južno Afriko se je začelo 23. svetovno nogometno prvenstvo. To bo vse do 19. julija potekalo v Mehiki z ZDA in Kanadi. Boljši so bili Mehičani z 2-0.
4: Na Mimo vrste smo odklenili VIP cene. Zagotovite si vrhunske blagovne znamke po izjemno nizkih cenah. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
5: 3, 2, 1.
6: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovinah Harvey Norman. Izberite novo sedežno ali jedilniške mize in stole, tudi do 55% ugodneje, in uživajte poletje brez stroškov z LeanPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovinah in na harveynorman.si.
7: Zapeljite se na parkirišče Centravič v Drive-in kino.
8: V petek 12. junija vas na velikem platnu čaka večna Mamma Mia.
7: Simpatično kaotična zgodba, prepletena z legendarno skupino ABBA.
8: Mamma Mia, v Drive-in kinu v petek 12. junija ob 21.
7: Vstopnice na kino-bezigrad.si.
9: Telefon meseca junija ali še meseci čakanja. Ujemi prihranke z dostopnim iPhone 17 ali stopi korak dlje z iPhone 17 Pro. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach, vedno v igri.
10: Zlatarstvo moči.
11: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
10: Zlatarstvo moči.
1: Ekspres promet.
12: Dobro jutro na ceste, kjer je zaenkrat tekoče, je pa na ljubljanski severni obvoznici zaradi okvare vozila oviran promet pred priključkom Nove Jarše v smeri Koses. Nič 80-106-4, če opazite še kaj, sicer pa srečno.
1: Ekspres vreme.
12: Imamo hladno jutro in jasno je, čez dan pa se bo od severa oblačnost povečala. Jutri bo pa spet precej jasno, popoldne pa ni izključena kakšna ploha. Danes čez dan bomo imeli najviše temperature od 19 do 25 stopinj.
1: Radio Ekspres, z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si. Bodite aktivni, živ kul jutru! Elotrans Reload, vaš zaveznik po naporni aktivnosti, vročem dnevu ali dolgi noči. Izotonična mešanica elektrolitov, glukoze, vitaminov in mineralov. Primeren za odrasle in otroke od 4. leta dalje. Štada.
13: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Riboflavin prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
1: Radio Ekspres. Kul jutro. In Urška Majdičuma.
12: Petkovo kul jutro, danes bo polno idej, kam danes in kam čez vikend. Nekaj idej pa prihaja že v naslednje pol ure. Za zbrihtat pa zdajte prav ritem za lekcijo. Negi jutro.

Kings, volare, to je cool jutro in letimo v tale sončen petek, ko bodo naše ceste spet polne. Tokrat kolesarjev. Letos poteka že 45. izvedba maratona Franja od danes do nedelje. Prvo dejanje pa bo današnja vožnja na čas, ki bo potekala od Ljubljane do Domžal in potem nazaj do prestolnice. Jutri bodo pa na sporedu štirje bolj družabni kolesarski dogodki. Glede cestnih zapor, katerih smo itak navajeni na naših cestah, pa ne bo nič hujšega, ker bodo mobilne zapore. Malo več o zaporah kasneje, zdaj pa za ta prav ritem prihaja ena za spodbudo, ABBA in The Winner Takes It All.

12. juni, kul jutro. Danes je svetovni dan boja proti otroškemu delu. Namenjen pa je ozaveščanju o izkoriščanju otrok po svetu, ker si kar težko predstavljamo, kako morajo otroci delati samo zato, da bo cena nekega artikla nižja. Kar srce jo zapolija, ne? Da ne bo pomote, vsem pa mora otrok doma pospraviti igračke za sabo in nesti smeti. Tukaj pa je že ljubeč oče 4 otrokom Seal in Crazy.

0: Iščete nov hladilnik, pečico, pralni ali sušilni stroj, morda kavni aparat, kuhinjo ali pa kar vse skupaj? V Etisu imajo vse. Vrhunske znamke, strokovno svetovanje, montažo in podporo tudi po nakupu. Rezervirajte si svoj termin svetovanja na etis.si. Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Po uničujočem neurju, ki je še posebej močno v sredo prizadelo občino Komenda, župan Jurij Kerm pravi, da so morali v občini zaradi tega preseliti dva človeka, drugi pa so začasno namestitev našli sami. A ob tem je prepričan, da bo morala občina kmalo iskati nadomestna stanovanja, saj hiše dolgo ne bodo mogle biti prekrite le s folijo. Nekaj gospodinjstev je tam tudi še brez elektrike, zato so v kraj pripeljali agregate. Škoda je po prvih ocenah več 10-milijonska in ne le v tej občini, saj je po besedah obrambnega ministra Valentina Hajdinjaka prizadetih 70 občin in 250 objektov, ponekod je popolnoma uničen tudi kmetijski pridelek. Slovenija je opolnoči odpravila začasni ponovni nadzor na meji s Hrvaško in Madžarsko, ki ga je izvajala od oktobra 2023. Tako bo več policistov na voljo za izvajanje drugih nalog, pravijo na policiji. Tam še poudarjajo, da je letos na primer število nezakonitih prehodov meje naraslo za 60%. Ljubljana z okolico bo do nedelje gostila rekreativce na najbolj množični kolesarski prireditvi v Sloveniji, maratonu Franja. Danes bo potekala vožnja na čas od Ljubljane do Domžal in nazaj. Na številnih lokacijah bo zaradi prireditve promet oviran, več podrobnosti pa je na spletni strani maratona.
0: Ona je Orjana Giroto.
2: Res je.
0: Z njo se na Ekspresu začne vikend, pa vikend odklop z najboljšo glasbo.
2: Tud to je res.
0: In vse, kar o njem pripravi, je preprosto superissimo.
2: Ma kaj superissimo? Odličnissimo.
0: Vikend odklop z Orjano Giroto se začne vsak petek ob dveh. Le na Radio Ekspres.
3: Ste bili aktivni? Elotrans Reload, vaš zaveznik po naporni aktivnosti, vročem dnevu ali dolgi noči. Izotonična mešanica elektrolitov, glukoze, vitaminov in mineralov. Primeren za odrasle in otroke od 4. leta dalje. Štada.
4: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Riboflavin prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
5: Draga, si danes za akcijo.
6: Brez klime? Nikakor.
5: Naj to poletje mine brez izgovorov. Ohladi se na naš račun. Kupite klimatsko napravo Vivax in prejmite do 80 evrov vračila.
6: Dragi, zdaj lahko. Vivax akcija.
7: Pastirji in kravce so se vrnili na Veliko planino. Čakajo vas prijetne temperature, čudovita narava in domače dobrote. Nihalka in sedežnica obratujeta vsak dan. Vabljeni na Veliko planino, na sveži zrak, odlično planinsko malico in pristna doživetja. Več na velikaplanina.si.
3: Modre novice vas vabijo na jubilejni 10. pohod ob reki, ki povezuje.
8: Pestro dogajanje na 14-kilometrski trasi, ki poteka po prijetni peš poti od Kamnika do Domžal oziroma obratno ob reki Kamniški Bistrici.
3: Sobota, 13. junij od 6.30. Udeležba je brezplačna. Spremljaj pohod ob reki.si.
9: O moj bog! Še nikoli nisem videla takega.
10: Korita?
9: Ja, blešči se.
11: In ogromen je. Pomivalna korita Franke. Švicarska popolnost, ki ti vzame sapo. Že 115 let.
12: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
13: Karavan Center Ljubljana. Pestra ponudba počitniških vozil in kamp opreme v trgovini v Šiški. Nudijo tudi servis in najem počitniških vozil. O ponedeljkih, sredah in petkih so odprti od 8.30 do 16.30, ob torkih in četrtkih pa do 18.00. Več na caravan.com.

0: frendico pa frenda.
1: www.kino-bežigrad.es.
2: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprto vse dni v tednu.
3: Ekspres promet.
4: Začeli so se zastoji na klasičnih lokacijah, na štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani, okvarjeno vozilo pa ovira promet na gorenjski avtocesti med Naklim in Kranjem zahod proti Ljubljani. Nič 80-106-4, če opazite še kaj, sicer pa srečno.
5: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem.
6: Pokličite Summit Auto 25 25 125.
3: Ekspres vreme.
4: Pretežno jasno imamo in hladno jutro, čez dan pa se bo od severa oblačnost povečala, v južni polovici Slovenije bo ostalo večinoma sončno, najvišje dnevne temperature pa bomo imeli od 19 do 25 stopinj. Jutri in v nedeljo bo precej jasno, popoldne se zlasti v hribih lahko naredi kakšna ploha, trenutno pa imamo v Kranju 8, Ljubljani in na Vrhniki 9, v Kopru 17 stopinj.
7: Na poti, po treningu ali v službi, Medexov Magnezij Direkt 400 gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode in uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexo Magnezij Direkt 400 najdeš v večjih prodajalnah in na spletu.
3: Radio Ekspres, z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si. Bodite aktivni že v kul jutru. Elotrans Reload, vaš zaveznik po naporni aktivnosti, vročem dnevu ali dolgi noči. Izotonična mešanica elektrolitov, glukoze, vitaminov in mineralov. Primeren za odrasle in otroke od 4. leta dalje. Štada.
8: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Riboflavin prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
3: Kul jutro na Radio Ekspres. In Urška Majdi Čuma.
4: Dobro jutro vam želimo pol sedmih na petek in kaj se bo dogajalo danes in ves vikend, od kolesarskega maratona, drive-ina, koncertov, odličen vikend odklopa na Ekspresu, kmalo povemo vse več. Zdaj pa za ogrevanje ena, ki piha na dušo, prihaja Ten Sharp in You. Dobro jutro.

Hello on the world, to je cool jutro, petek in načrtujemo svoj vikend. Jutri je povorka parade ponosa, ki se začne na Metelkovi ob 17. uri. Nedaleč stran pa bo tudi 10. obletnica pivovarne Ljubljana v centru. Verjetno bo hladno pivo komu dobro sedlo po kakšnem vročem sobotnem izletu. Zlasti, če se boste podali na kolesarski maraton Franja. Ta pa se začne sicer že danes in tudi nocoj si lahko privoščite drive-in kino pred centrom Vič, je sicer vezano na vreme, ampak upam, da bo zdržalo danes večer, ko bo na sporedu Mamma Mia in Ladies Night. Za popotnico in za spodbudo pa zdaj le en espresso in Sabrina Carpenter.

še vidite, Ryan Paris, to je kol jutro, 13 minut do sedmih. Začeli so se zastoji na cestah, na štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani in na primorski avtocesti od Dragomerja proti Ljubljani. Več o prometu po novicah, do takrat pa vam pošiljam veliko dobre volje in potrpežljivosti. Za ta pravo atmosfero pa prihaja v podporo Elton John s pesmijo, ob kateri smo vsi jokali, ko jo je zaigral ob smrti princese Diane. Candle and the Wind.

0: BMW X3 brez kompromisov, moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 evrov. Ne čakaj in obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
1: Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Začenja se kampanja pred referendumom o spremenjenem parkirnem odloku v Ljubljani, ki bo 12. julija. To je tretji občinski referendum po letu 2000 in prvi, ki so ga sprožili podpisi občanov. Iniciativa jih je zbrala več kot 14 tisoč. Nasprotujejo odloku, da bi na novo uredili parkiranje v ljubljanskih soseskah z uvedbo plačljivega parkiranja in dovolilnic za stanovalce. Države članice Evropske unije danes v celoti začenjajo uporabljati pakt o migracijah in azilu. Gre za zakonodajni sveženj, ki med drugim prinaša obvezno pomoč za z migracijami bolj obremenjene članice, pa nove postopke na mejah, hitrejšo obravnavo prošenj za azil in boljše upravljanje meja. Slovenija na izvajanje pakta še ni v celoti pripravljena, se je pa zavezala, da bo prispevala malo manj kot 2 milijona evrov. V ospredju pakta je namreč mehanizem, ki predvideva premestitev 21 tisoč migrantov, članice pa lahko prispevajo tudi z alternativnimi solidarnostnimi ukrepi. Z uvodno tekmo med Mehiko in Južno Afriko se je začelo 23. svetovno nogometno prvenstvo, ki bo potekalo vse do 19. julija v Mehiki, ZDA in Kanadi. Boljši so bili Mehičani z 2-0. V drugi tekmi pa je Južna Koreja premagala Češko z 2-1. Pravi spektakel pa se obeta ob 21. uri, ko se bo prvenstvo začelo še v Kanadi. Tam se bo domača reprezentanca pomerila z Bosno in Hercegovino. Po poročanju kanadskih medijev pa na stadionu, ki sprejme 45 tisoč navijačev, pričakujejo kar 30 tisoč bosanskih navijačev.
3: Če vam damo 1000 evrov desetakov za nakupe v City Parku, kaj bi recimo kupili v Humaniku?
4: Naptikače za na plažo.
3: V Lego Storu.
5: Ja, kocke za domovga.
3: V Zlatarni Celje.
4: Poročni prstan.
3: Odlično! Vidimo, da ste pripravljeni na igro, v kateri vam bosta Klemen Bučan in Nurška Majdičuma, voditelja Kul jutra Radija Ekspres, naštevala trgovine v City Parku. Vi pa boste za vsako morali povedati, kaj bi v njej kupili. Če vam uspe, boste 19. junija v žrebanju za kar 1000 evrov desetakov. Še prej pa se prijavite na radioexpress.si. Express Shopping vam omogoča nakupovalna destinacija City Park.
6: A je to film ali se sosed spet tušira?
7: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
8: Od prvega načrta do popolne akustike. Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje. Ustvarjamo vaš svet.
7: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
9: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
10: Zapeljite se na parkirišče Centravič v Drive-in kino.
11: V petek 12. junija vas na velikem platnu čaka večna Mamma Mia. Simpatično kaotična zgodba, prepletena z legendarno skupino ABBA. Mamma Mia. V Drive-in kinu v petek 12. junija ob 21. Vstopnice na kino-bezigrad.si.
12: Inovativna, drugačna, z dušo. Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
13: Top vikend v Mr. Petu. Mr. Pet. Od četrtka do nedelje hladno stiskana hrana Wolfpack ob nakupu vsaj dveh kosov 20% ceneje. Vsi varčni paketi mokre hrane pa kar 21% ceneje. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.

0: Vizija, podjetnikom prijazan računovodski servis. Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano u LA-i in City Parku.
1: Klimavit, kakovostni prezračevalni sistemi. Pokličite nič 7 nič 111 999 ali obiščite klimavit.si.
0: Vabljeni k opisu abonmajev SNG Opera in Balet Ljubljana. Glasba, ples, gledališče. Za vas ali kot darilo. Pokukajte na opera.si ali pridite v Ljubljansko opero. Ekspres promet.
2: Zaradi jutranje prometne konice nastajajo zastoji proti mestnim središčem, na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani in pred Pletovarjem proti Mariboru, pa tudi na Primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani. Pneumatika na vozišču ovira promet na Primorski avtocesti pred Dragomerjem proti Ljubljani. Predmeti na vozišču pa ovirajo promet na Gorenjski avtocesti pred Brnikom proti Ljubljani in med Povodjem in Šmartnim proti Ljubljani. Nič 80-106-4, če opazite še kaj, sicer pa srečno.
3: 44. festival Idrijske čipke od 19. do 21. junija v Idriji.
4: Razstave, sejem, kulinarika in glasba.
3: Doživite Idrijsko čipko.
4: Visit idria.si. I feel Slovenija.
0: Ekspres vreme.
2: Imamo pretežno jasno, hladno jutro, čez dan se bo od severa oblačnost povečala, v južni polovici Slovenije pa bo ostalo večinoma sončno. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 25 stopinj. Jutri in v nedeljo bo precej jasno, lepo povdne se zlasti v hribih lahko naredi kakšna ploha, trenutno pa imamo v Škofji Loki 8, Ljubljani in Mariboru 9, v Kopru 17 stopinj.
5: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelix lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelix. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
6: Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si.
7: Bodite aktivni že v cool jutru. Elotrans Reload. Vaš zaveznik po naporni aktivnosti, vročem dnevu ali dolgi noči. Izotonična mešanica elektrolitov, glukoze, vitaminov in mineralov. Primeren za odrasle in otroke od 4. leta dalje. Štada.
8: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Riboflavin prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
6: Radio Express. Cool jutro. In Urška Majdič Uma.
2: Dobro jutro ob sedmih in kdo bo zmagal? V naslednjem pol ure bomo spet določili zmagovalca dvoboja predstavnika iz 80-ih in enega iz 90-ih po vašem okusu. Še prej pa si bomo privoščili najboljšo glasbo za vstop v sončen petek, prihaja Funky Town.

SBS, cool jutro, 12. juni. Kolo je super in okolju in telesu prijazno, koliko pa je kaj varno pri nas. Na splošno se varnost kolesarja v Sloveniji izboljšuje, ampak kolesari še vedno spadajo med najbolj ranljive udeležence v prometu. Glavni varnostni nasvet pa je, ne prerivamo se, počakamo na prehodu, da je res varno iti čez in nosimo čelado. Na kolesarskem maratonu Franja, ki bo od danes do nedelje, pa je itak varnost organizirana precej nad običajnim standardom cestnega prometa. Največ nesreč pa je zaradi prehitre vožnje v spustih in padcev v skupini. Nevarno je skupaj pasti, bolje se je skupaj podpirati. Zato pa kar dvojna spodbuda prihaja Power Duet, Rod Stewart in Tina Turner, It Takes Two.

0: Better Life, You Spin Round, to je Cool Jutro, 18 minut čez sedmo in spet je bilo vroče na naših družbenih omrežjih, kjer je potekal glasbeni dvoboj.
1: Dvoboj 80 proti 90. To Radio Express.
0: Imamo dve ljubezensko izpovedni, obe čudoviti, na eni strani vedno božajoč iz 80-ih. Stevie Wonder, I Just Called to

0: Joj, kako to izbrati? Izbrali ste priredbo škotske skupine Wet Wet Wet, ki je zaslavila s filmom Štiri poroke in pogreb. Torej,
1: zmagovalec dvoboja 80 proti 90 je
0: Love Is All Around in Wet Wet Wet prihaja tudi v Kul jutro.
1: Dvoboj 80 proti 90 na Radio Express.

0: Za kuhinje pritisnite 1, za belo tehniko pritisnite 2, za servis in rezervne dele pritisnite 3, za hladilno in klimatehniko pritisnite 4. Za vse najboljše za vaš dom obiščite Etis. Etis.si. Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Sredino neurje je po Sloveniji prizadelo 70 občin in 250 objektov, že dan prej pa je ujma pustošila po Žetalah. Območje je včeraj obiskal infrastrukturni minister Jernej Vrtovec, tam se je namreč sprožilo 50 plazov. Med drugim so poškodovani dva državna in en občinski most ter posamezni odseki cest. Moravški župan Milan Balažic ostaja v priporu, sumijo ga jemanja podkupnine. Višje sodišče je namreč zavrnilo pritožbo njegovega odvetnika na pripor. Zaradi posledic nedeljske nesreče na območju Zrkovcev je v bolnišnici umrl 24-letni voznik. Zaradi prehitre vožnje je trčil v betonsko ograjo. Začelo se svetovno nogometno prvenstvo. V Mehiki so otvoritveno slovesnost pripravili na kultnem stadionu Azteka. Dogajanje so začinili glasbeni, plesni in umetniški vložki značilni za Mehiko. Stadion pa je gostil že rekordno tretjo otvoritveno slovesnost. Tokrat je navijače med drugim zabavala Shakira. Danes bodo slovesno otvorili še dogajanje v Kanadi. Tam bosta med nastopajočami Alanis Morissette in Michael Bublé.
0: Ni lepšega kot poletna svežina. Tudi v vašem domu. Prenavljate dom?
2: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičit Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
0: Ste bili aktivni? Elotrans Reload, vaš zaveznik po naporni aktivnosti, vročem dnevu ali dolgi noči. Izotonična mešanica elektrolitov, glukoze, vitaminov in mineralov. Primeren za odrasle in otroke od 4. leta dalje. Štada.
3: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Riboflavin prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
4: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem v wow ponudbi za neverjetnih 27.990 evrov. Obiščite Peugeot Emil Frey Autocenter na Dunajski cesti 122 v Ljubljani in izkoristite ponudbo.
5: Loviš signal ali ujameš vsak trenutek? Tudi na najbolj odročnih koncih Slovenije uživaj v zanesljivem 5G omrežju Telemachove gigasfere in ostani povezan kjerkoli si. S paketi več, že od 8,90 evra na mesec. Telemach, vedno v igri.
6: Greš danes na šmarno?
7: Bi šla, pa nimam ene normalne športne majice ali pajkic.
6: Jaz posodim Kraft, to je noro, kaj dela. Boš videla razliko.
8: Kraft športna oblačila delajo. Največja izbira na mojtribe.si.
0: Želite kuhati pametneje, peči kot profesionalec in čistiti brez kompromisov? Med prvimi odkrijte novo dobo kuhanja in spoznajte novi Triflex HX3. Doživite čar življenja z znamko Miele na ekskluzivnem dogodku, ki bo 13. junija v Miele Experience centru Ljubljana. Vstop je brezplačen. Rezervirajte si sedež na miele.si.
9: Na Mimovrste je nakupovanje lažje. Izberite LinPay, kupite danes in plačajte v 5 obrokih povsem brez stroškov in obresti. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
10: Autostop, kjer lahko za 20 evrov na mesec svoj avto pereš prav vsak dan. Preveri na autopralnica.si in obišči eno od Autostop avtomatskih autopralnic v Ljubljani in Mariboru.
11: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
12: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprta vse dni v tednu.
0: Ekspres promet.
13: Zaradi jutrene prometne konice nastajajo zastoji proti mestnim središčem, na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani, pred Plitovarjem proti Mariboru in pa še na Primorski avtocesti pred Dragomerjem proti Ljubljani. Še opozorilo, pneumatika na vozišču ovira promet na Primorski avtocesti pred Dragomerjem proti Ljubljani. Nič 80-106-4, če opazite še kaj, sicer pa srečno in varno.
14: Draga, si danes za akcijo.
15: Brez klime? Nikakor.
16: Naj to poletje mine brez izgovorov. Ohladi se na naš račun. Kupite klimatsko napravo Vivax in prejmite do 80 evrov vračila.
15: Dragi, zdaj lahko.
6: Vivax akcija.
17: Ekspres vreme.
13: Imamo pretežno jasno, hladno jutro, čez dan se bo od severa oblačnost povečala, v južni polovici Slovenije pa bo ostalo večinoma sončno. Najvišje dnevne temperature bomo imeli od 19 do 25 stopinj. Jutri in v nedeljo bo precej jasno, popoldne se bo zlasti v hribih lahko naredila kakšna ploha, trenutno pa imamo v Kočevju 9, Kranju in Ljubljani 10, Mariboru 11, v Kopru 17 stopinj.
10: Na poti, po treningu ali v službi, Medexov Magnezij Direkt 400. Gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode in uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexo Magnezij Direkt 400 najdeš v večjih prodajalnah in na spletu.
17: Radio Ekspres, z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si.
6: Bodite aktivni že v cool jutru. Elotrans Reload, vaš zaveznik po naporni aktivnosti, vročem dnevu ali dolgi noči. Izotonična mešanica elektrolitov, glukoze, vitaminov in mineralov. Primeren za odrasle in otroke od 4. leta dalje. Štada.
3: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Riboflavin prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
17: Radio Ekspres. Kul jutro. In Urška Majdi Tuma.
13: Dobro jutro, pol osmih in 1000 evrov za Ekspres Shopping. Še nekdo za ta teden dobi priložnost za finale in 20 evrov desetakih za uspešno igro. Prijavite se na radioexpress.si, nekoga pokličem čez nekaj minut. Najprej pa ena za pregnat plohe prihaja strastna, surova, čuteča Bonnie Tyler in Have You Ever Seen the Rain? Dobro jutro.

0: Brian Adams, cool jutro in čas za še eno priložnost, da pridete v finale za 1000 evrov vreden ekspres shopping v City Parku. Sicer Klemen nadaljuje v naslednjem tednu z vami, tako da se kar prijavite na radioexpress.si, z mano pa je že Ivana.
1: Radio Express predstavlja Express Shopping 60 sekund do 1000 evrov.
0: Gospa Ivana, a smo pripravljeni na en tak dober ekspres shopping?
2: Ja, seveda.
0: Pravilo so taka, jaz bom naštevala trgovine City Parka, vi pa poveste, kaj bi v posamezni trgovini kupili, a ne?
2: Ok.
0: Odlično. Začniva. Mohito.
2: Mohito, obleko.
0: Tezenis.
2: Spodnje perilo.
0: Ja, odlično. Pandora.
2: Zapestnico.
0: Odlično gre. Mac.
2: Šminko.
0: Xiaomi.
2: Telefon.
0: Levis.
2: Kavbojke.
0: CCC?
2: Petke, neke nove.
0: Premium pet.
2: Hrano za mačko.
0: In še zadnja, Al Capone.
2: Pico.
0: To, tole pa ste izstrelili.
2: Hvala.
0: A ste dejansko bili v vseh teh trgovinah?
2: Če mi čas dopušča, probam kar čim več. Obdelati, ja, kadar tam v City Parku.
0: 20 evrov ste že dobili v desetakih za City Park.
2: Super.
0: Kaj si boste kupili? Imate že kaj v načrtu ali še ne?
2: Verjetno kaj za na morje, kakšno malenko za enkrat.
0: Aha. Ste pa tudi v finalu za 19. junija, ko žrebamo za 1000 evrov desetakov.
2: No, to bi bilo krasno. Najlepša hvala. Hvala za klic.
0: Z veseljem.
2: Adio.
0: Adio.
1: Express Shopping. 60 sekund do 1000 evrov.

Giorgio Moroder, Together in Electric Dreams, čudovita iz 80-ih. Pomikamo se pa proti 8 uri, na cestah so še vedno zastoji, ki preizkušajo naše živce. Zato prihaja ena za antistres, pesem, ki je leta 95 postala tako velik hit, da je skupina Deep Blue Something praktično obtičala v statusu One Hit Wonder. Noben njihov naslednji single ni dosegel podobnega uspeha. Breakfast at Tiffany's.

0: BMW X3 brez kompromisov, moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 evrov. Ne čakaj in obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
1: Ekspres novice.
2: Pet pred drugimi.
3: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. ZDA so po besedah ameriškega predsednika Donalda Trumpa dosegle izjemen dogovor z Iranom. Sporoča, da naj bi dogovor o končanju vojne na Bližnjem vzhodu čez nekaj dni podpisali v Evropi, a na iranskem zunanjem ministrstvu medtem pravijo, da o dogovoru do končne odločitve še niso sprejeli. Potem, ko so v Avstriji aprila v kozarčkih otroške hrane hip našli strup, je analiza pokazala, da se ta ujema s trupom, ki so ga našli pri osumljencu, nekdanjemu zaposlenemu v podjetju, ki je poslal izseljevalsko sporočilo, v katerem je zahteval 2 milijona evrov, a spletne pošte v podjetju niso opazili pravočasno. Zdaj pa je pod drobnogledom preiskovalcev razkošno življenje 39-letnika, ki je bil v hipu nekdanji direktor. Malo pred aretacijo si je namreč med drugim kupil razkošno stanovanje za 600 tisočakov. Z uvodno tekmo med Mehiko in Južno Afriko se je začelo 23. svetovno nogometno prvenstvo. To bo vse do 19. julija potekalo v Mehiki, ZDA in Kanadi. Boljši so bili Mehičani z 2-0.
1: Doživite vsako tekmo kot na stadionu. V Big Bangu vas čakajo izjemni televizori priznanih blagovnih znamk. Philips, Hisense, TCL, Samsung, Sony in LG. Zagotovite si svojega še danes. Wow, Big Bang.
4: Greš danes na šmarno?
5: Bi šla, pa nimam ene normalne športne majice ali pajkic.
4: Jaz posodim Kraft. To je noro, kaj dela. Boš videla razliko.
0: Kraft športna oblačila delajo. Največja izbira na mojtribe.si.
6: 3, 2, 1.
7: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovinah Harvey Norman. Ob nakupu pametnega telefona Samsung Galaxy iz serije S26, Fold 7 ali Flip 7 prejmete še super bonus, Samsungov tablični računalnik in uživajte poletje brez stroškov z LinPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovinah in na harveynorman.si.
8: Inovativna, drugačna, z dušo.
9: Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
10: Zlatarstvo Močnik.
11: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
10: Zlatarstvo Močnik.
12: Tednik domovina.
13: Klemen Jaklič. Za vreči je treba vse totalitarne ostaline. Igor Omerza in Marko Hren. Iz gibanja za demokratizacijo je išlo tudi osamosvojitveno gibanje.
12: Domovina. Že na prodajnih mestih.
14: Nora poletna akcija v urbanem drevesu. Za vsa drevesa in rastline iz zaloge 20% popusta. Obiščite nas v drevesnici Betice Ljubljana in si zagotovite svoje sansko drevo.
15: Urbanodrevo.si.
16: Top vikend v Mr. Petu.
17: Mr. Pet.
16: Od četrtka do nedelje. Hladno stiskana hrana Wolfpack ob nakupu vsaj 2 kosov 20% ceneje. Vsi varčni paketi mokre hrane pa kar 21% ceneje. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
18: Špan. Center mobilnosti. Največja izbira letnih pneumatik in platišč ter hitra in kakovostna premontaža. Rezervirajte svoj termin na span.si. Špan. Na Tržaški 547. Z vami že 40 let.
1: Ekspres promet.
19: Nesreča se je zgodila na vzhodni ljubljanski obvoznici pred industrijsko cono Moste proti Zadobrovi, tam zato nastaja zastoj. Zaradi jutrene prometne konice pa nastajajo zastoji proti mestnim središčem, na Štajerski avtocesti pred Domžalami proti Ljubljani, pred Pletovarjem pa proti Mariboru. Nič 80-164, če vas še kaj zmoti na cestah, sicer pa srečno in varno.
20: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem.
21: Pokličite Summit Auto 25 25 125.
1: Ekspres vreme.
19: imamo pretežno jasno, hladno jutro, čez dan se bo od severa oblačnost povečala, v južni polovici Slovenije bo ostalo večinoma sončno. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 25 stopinj. Jutri in v nedeljo bo precej jasno, popoldne pa se zlasti v hribih lahko naredi kakšna ploha, trenutno pa imamo v Kranju in Ljubljani 10, Celju 11, Kopru 17 stopinj.
2: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelix lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelix. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
17: Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si.
22: Bodite aktivni že v cool jutru. Elotrans Reload. Vaš zaveznik po naporni aktivnosti, vročem dnevu ali dolgi noči. Izotonična mešanica elektrolitov, glukoze, vitaminov in mineralov. Primeren za odrasle in otroke od 4. leta dalje. Štada.
23: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Riboflavin prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
17: Cool jutro na Radio Express. In Urška Majdi Čuma.
19: Ura je 8, petek je. Pred nami je večinoma sončen vikend. Kaj se bo dogajalo kmalu? Čas je pa zdaj za prvo ali pa za ta naslednjo kavico in seveda najboljšo glasbo. Iz 90-ih prihaja z vsem svojim večnim šarmom George Michael in Freedom. Dobro jutro.

Every breath you take, to je cool jutro. Čez vikend pa bodo naše ceste polne zapor. Ok, to ni nič novega, razen tega, da bo še na tisoče kolesarjev. Danes bo med 15. in 21. uro namreč zaprta cesta med Ljubljanskim BTC-jem in Domžalami v obe smeri. Od danes do nedelje se bo namreč odvijal Maraton Franja, največja slovenska rekreativna kolesarska prireditev. Vsako leto privabi več tisoč kolesarjev iz Slovenije in tujine. Letošnji osrednji dogodek pa je veliki Maraton Franja v dolžini 156 km. Še vedno se da prijaviti na franja.org. Za popotnico pa prihaja zvezdnik, ki ima raje motor kot kolo, Billy Idol.

Ray Dalton, cool jutro, 12. juni, danes je tudi svetovni dan boja proti otroškemu delu. Namenjen ozaveščanju o izkoriščanju otrok po svetu in tega res ni malo. Otroško delo je po svetu vključenih približno 160 milijonov otrok. Otroci pa pogosto delajo v kmetijstvu, rudarstvu, gradbeništvu, tekstilni industriji in potem se sprašujemo, kako ima lahko nek izdelek tako nizko ceno, je pa v bistvu visoka cena. Najhujše oblike otroškega dela pa vključujejo prisilno delo, trgovino z otroki in izkoriščanje v oboroženih spopadih. Kar srce zaboli. Otrok naj bo otrok, naj se igra, naj zdravo raziskuje, ampak, da ne bo pomote, vsen mora pa tudi pospraviti igračke, pospraviti poslo in nest smeti starosti primerno. In to velja tudi za može.

0: Iščete nov hladilnik, pečico, pralni ali sušilni stroj, morda kavni aparat, kuhinjo ali pa kar vse skupaj? V Etisu imajo vse. Vrhunske znamke, strokovno svetovanje, montažo in podporo tudi po nakupu. Rezervirajte si svoj termin svetovanja na etis.si. Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Po uničujočem neurju, ki je še posebej močno v sredo prizadelo občino Komenda, župan Juri Kerem pravi, da so morali v občini zaradi tega preseliti dva človeka, drugi pa so začasno namestitev našli sami. A ob tem je prepričan, da bo morala občina kmalo iskati nadomestna stanovanja, saj hiše dolgo ne bodo mogle biti prekrite le s folijo. Nekaj gospodinjstev je tam tudi še brez elektrike, zato so v kraj pripeljali agregate. Škoda je po prvih ocenah več 10-milijonska in ne le v tej občini, saj je po besedah obrambnega ministra Valentina Hajdinjaka prizadetih 70 občin in 250 objektov, ponekod je popolnoma uničen tudi kmetijski pridelek. Slovenija je opolnoči odpravila začasni ponovni nadzor na meji s Hrvaško in Madžarsko, ki ga je izvajala od oktobra 2023. Tako bo več policistov na voljo za izvajanje drugih nalog, pravijo na policiji. Tam še poudarjajo, da je letos na primer število nezakonitih prehodov meje naraslo za 60%. Ljubljana z okolico bo do nedelje gostila rekreativce na najbolj množični kolesarski prireditvi v Sloveniji, maratonu Franja. Danes bo potekala vožnja na čas od Ljubljane do Domžal in nazaj. Na številnih lokacijah bo zaradi prireditve promet oviran, več podrobnosti pa je na spletni strani maratona.
0: Poprečna oseba si v življenju najbolj pogosto zaželi dve stvari. Odklop in vikend. Zato vam na Radio Ekspres damo oboje. Vikend odklop z Orjano Giroto. Za vas imam samo najboljšo glasbo in zanimive zgodbe glasbenikov. Povrhu vsega pa še... No, pridružite se mi in boste slišali. Vikend odklop z Orjano Giroto. A ja, pa vikend na Ekspresu začnemo že v petek ob dveh.
2: A je to film ali se sosed spet tušira?
3: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
4: Od prvega načrta do popolne akustike.
5: Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje. Ustvarjamo vaš svet.
3: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
6: Obiščite Gostišče Portal in uživajte v najboljših jedeh iz žara. Gostišče Portal na Zaloški 110.
7: Modre novice vas vabijo na jubilejni 10. pohod ob reki, ki povezuje.
8: Pestro dogajanje na 14-kilometrski trasi, ki poteka po prijetni peš poti od Kamnika do Domžal oziroma obratno ob reki Kamniški Bistrici.
9: Sobota, 13. junij od 6.30. Udeležba je brezplačna. Spremljaj pohodobreki.si.
10: Med 11. in 14. junijem prihaja tradicionalni Argonavtski festival z nočjo na Vrhniki.
11: Več o dogajanju na spletni strani ter družbenih omrežjih Vizit Vrhnika.
12: Poletje je pred vrati. Izkoristite ga za svoj popoln oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si.
13: Ej, a tvoja kaj vleče?
14: Ja, bolj slabo.
13: A res, moja pa ful.
14: Ja, kjero pa imaš?
13: Ja, si kabo.
15: Kuhinske nape Sikabo vlečajo že več kot 30 let.
16: Autostop, kjer lahko za 20 evrov na mesec svoj avto pereš prav vsak dan. Preveri na autopralnica.si in obišči eno od Autostop avtomatskih autopralnic v Ljubljani in Mariboru.
17: Natakar je zakon. Pridruži se na mojnatakar.si. Postani natakar, spoznaj svet gostinstva in uživaj v delu z ljudmi. Prijavi se na mojnatakar.si.
18: Vabljeni k opisu abonmajev SNG Opera in Balet Ljubljana. Glasba, ples, gledališče. Za vas ali kot darilo. Pokukajte na opera.si ali pridite v Ljubljansko opero.
0: Ekspres promet.
19: Na vzhodni ljubljanski obvoznici se je zgodila nesreča pred industrijsko cono Moste proti Zadobrovi. Tam nastaja zastoj, ki vam prinese nekje 10 do 15 minut zamude. Zaradi jutrene prometne konice še vedno nastajajo zastoji proti mestnim središčem, na Štajerski avtocesti pred Domžalami proti Ljubljani in pa od počivališča Zima proti Mariboru. Še eno opozorilo, predmet na vozišču ovira promet na Štajerski avtocesti v predoru Pletovarje proti Mariboru. Nič 80-106-4, če opazite še kaj, sicer pa srečno.
20: Draga, si danes za akcijo.
21: Brez klime? Nikakor.
20: Naj to poletje mine brez izgovorov. Ohladi se na naš račun. Kupite klimatsko napravo Vivax in prejmite do 80 evrov vračila.
21: Dragi, zdaj lahko. Vivax akcija.
22: Ekspres vreme.
19: Zaenkrat je še hladno jutro, pretežno jasno, čez dan pa se bo od severa oblačnost povečala, v južni polovici Slovenije bo ostalo večinoma sončno, najvišje dnevne temperature pa bomo imeli od 19 do 25 stopinj. Jutri in v nedeljo bo precej jasno, popoldne pa se zlasti v hribih lahko naredi kakšna ploha, sicer pa bo kar sončno. Trenutno imamo v Kočevju 10, Kranju in Ljubljani 12, Novi Gorici 15, Kopru 17 stopinj.
3: Na poti, po treningu ali v službi. Medexo Magnezi Direct 400 gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode in uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexo Magnezi Direct 400 najdeš v večjih prodajalnah in na spletu.
22: Radio Express z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si.
23: Bodite aktivni že v cool jutru. Elotrans Reload, vaš zaveznik po naporni aktivnosti vročem dnevu ali dolgi noči. Izotonična mešanica elektrolitov, glukoze, vitaminov in mineralov. Primeren za odrasle in otroke od 4. leta dalje. Štada.
24: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Riboflavin prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
22: Radio Express. Cool jutro. In Urška Majdičuma.
19: Dobro jutro, pol devetih, na dan začetka kolesarskega maratona Franja, katere pa so najbolj nevarne ceste v Sloveniji za kolesarje. Sarje, povemo čez nekaj minut, najprej pa uspešnica, ki je v 90-ih povzročila pravo euforijo. Britney Spears, Baby One More Time.

Franja, kar pomeni tisoče kolesarjev, na katere moramo biti vozniki posebno pozorni. Kolo je in sploh super, okolju in telesu prijazno, tudi lepo je videti držince na kolesih po Sloveniji. Koliko pa je zares varno pri nas? Za najnevarnejše ceste med kolesarji pogosto veljajo recimo odseki med Ljubljano in Vrhniko, pa nekateri odseki v Polhograjskih dolomitih in pa prometnejši deli cest okoli Kranja in Celja. Ne zato, ker bi bile tehnično slabe, ampak ker imajo veliko prometa, ozke robove in mal prostora za varno prehitevanje kolesarjev. Glavni varnostni nasvet pa je čelada in pa ekstra pozornost kolesarjev in voznikov avtomobilov. Pazmo drug na drugega.

0: lepa, v petek. Vikend se pa na Ekspresu začne že kar v petek ob dveh, otvori se z Vikend odklopom. Orjana tokrat za vas pripravlja Vikend z zelo fejst glasbenikom Zlenijem Krevicom. Imamo ekstra dober razlog, namreč s koncerti.net vas peljamo na njegov koncert, ki bo 14. junija v Areni Pula. In Mark se tega že zelo veseli. Koga bi pa vi sabo vzeli na tale koncerte?
1: Verjetno punco, ne?
0: Ja, jaz se pravi, treba njej zapreti oči, zato da ne bo preveč gledala.
1: Verjetno, da ne, ja, ali pa Lenijo, kakšno obleko več gor vrst.
0: Leni ni samo izjemen glasbenik, nekoliran, izklesani, vegan, ima tudi 4 zaporedne gremije in zelo lep nabor uspešnic. Tale je vsekakor med njimi I Belong to You.

0: Експрес новице. Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Začenja se kampanja pred referendumom o spremenjenem parkirnem odloku v Ljubljani, ki bo 12. julija. To je tretji občinski referendum po letu 2000 in prvi, ki so ga sprožili podpisi občanov. Iniciativa jih je zbrala več kot 14 tisoč. Nasprotujejo odloku, da bi na novo uredili parkiranje v ljubljanskih soseskah z uvedbo plačljivega parkiranja in dovolilnic za stanovalce. Države članice Evropske unije danes v celoti začenjajo uporabljati pakt o migracijah in azilu. Gre za zakonodajni sveženj, ki med drugim prinaša obvezno pomoč za z migracijami bolj obremenjene članice, pa nove postopke na mejah, hitrejšo obravnavo prošenj za azil in boljše upravljanje meja. Slovenija na izvajanje pakta še ni v celoti pripravljena, se je pa zavezala, da bo prispevala malo manj kot 2 milijona evrov. V ospredju pakta je namreč mehanizem, ki predvideva premestitev 21 tisoč migrantov, članice pa lahko prispevajo tudi z alternativnimi solidarnostnimi ukrepi. Z uvodno tekmo med Mehiko in Južno Afriko se je začelo 23. svetovno nogometno prvenstvo, ki bo potekalo vse do 19. julija v Mehiki, ZDA in Kanadi. Boljši so bili Mehičani z 2-0. V drugi tekmi pa je Južna Koreja premagala Češko z 2-1. Pravi spektakel pa se obeta ob 21. uri, ko se bo prvenstvo začelo še v Kanadi. Tam se bo domača reprezentanca pomerila z Bosno in Hercegovino, po poročanju kanadskih medijev pa na stadionu, ki sprejme 45 tisoč navijačev, pričakujejo kar 30 tisoč bosanskih navijačev.
1: Če vam damo 1000 evrov desetakov za nakupe v City Parku, kaj bi recimo kupili v Humaniku?
2: Natikače za na plažo.
1: V Lego Storu.
3: Ja, kocke za Damavga.
1: V Zlatarni Celje.
2: Poročni prstan.
1: Odlično! Vidimo, da ste pripravljeni na igro, v kateri vam bosta Klemen Bučan in Nurška Majdičuma, voditelja Kul Jutra Radija Ekspres, naštevala trgovine v City Parku. Vi pa boste za vsako morali povedati, kaj bi v njej kupili. Če vam uspe, boste 19. junija v žrebanju za kar 1000 evrov desetakov. Še prej pa se prijavite na radioexpress.si. Express Shopping vam omogoča nakupovalna destinacija City Park. Ste bili aktivni? Elotrans Reload, vaš zaveznik po naporni aktivnosti, vročem dnevu ali dolgi noči. Izotonična mešanica elektrolitov, glukoze, vitaminov in mineralov. Primeren za odrasle in otroke od 4. leta dalje. Štada.
4: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Riboflavin prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.

0: www.kinominosbežigrad.es.
1: Najlepše vrtnice cvetijo v arboretumu Volčji potok. Odkrijte novo čarobno pot med vrtnicami in doživite vrtnično poletno zgodbo. Obrazi vrtnic vas čakajo samo v arboretumu Volčji potok.
2: Je toča poškodovala vaša senčila? Pokličite Roll Group. Pomagamo vam pri uveljavljanju škode na zavarovalnici, popravljamo senčila vseh proizvajalcev in poskrbimo za nova, kakovostna senčila. Vse uredimo hitro, strokovno in brez vaših skrbi. Roll Group, vaša prva pomoč po neurju. Obiščite nas na roll-group.si.
3: Na Mimo vrste smo odklenili VIP cene. Zagotovite si vrhunske blagovne znamke po izjemno nizkih cenah. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
4: Greš danes na Šmarno?
5: Bi šla, pa nimam ene normalne športne majice ali pajkic.
4: Si jaz posodim Kraft. To je noro, kaj dela. Boš videla razliko.
2: Kraft športna oblačila delajo. Največja izbira na mojtribe.si.
6: Ste imeli naporen delovni dan? Se torek vleče brez konca. Pridite na Alejo Sky ter uživajte v zanimivem poletnem glasbenem programu. Vsak torek vas od 20. ure dalje vabimo na brezplačne akustične koncerte vaših priljubljenih glasbenih skupin. Podroben program najdete na aleja.si. Preživite poletje z nami, visoko nad mestom. Vabljeni.
7: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
8: Nora poletna akcija v urbanem drevesu. Za vsa drevesa in rastline iz zaloge 20% popusta. Obiščite nas v drevesnici BTC Ljubljana in si zagotovite svoje sansko drevo.
2: urbanodrevo.si.
8: Ekspres promet.
9: Zaradi jutranje prometne konice nastajajo zastoji proti mestnim središčem, še vedno na Štajerski avtocesti pred Domžalami proti Ljubljani in pa od počivališča Zima proti Mariboru. Pokvarjeno vozilo ovira promet, zaprti počasni pas na Dolenjski avtocesti med Višnjo goro in Grosupljem vzhod proti Ljubljani, oviran promet pa še na Pomurski avtocesti med Vučjo vasjo in Svetim Jurjem ob Ščavnici proti Mariboru. Nič 80-106-4, če opazite še kaj, sicer pa srečno.
10: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem.
11: Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
8: Ekspres vreme.
9: Sveže jutro, pretežno jasno imamo, čez dan se bo od severa oblačnost povečala, v južni polovici Slovenije bo ostalo večinoma sončno. Najvišje dnevne temperature od 19 do 25. Jutri in v nedeljo bo precej jasno, popoldne pa se zlasti v hribih lahko naredi kakšna ploha. Trenutne temperature v Kranju 14, Ljubljani in Domžalah 15, na slovenski obali 21 stopinj.
12: Ureznine, opekline, vse vrste ran. Ofenosept deluje že po eni minuti. Ofenosept, antiseptik številka ena za rane.
13: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
8: Radio Ekspres, z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si.
1: Bodite aktivni že v kul jutru. Elotrans Reload, vaš zaveznik po naporni aktivnosti, vročem dnevu ali dolgi noči. Izotonična mešanica elektrolitov, glukoze, vitaminov in mineralov. Primeren za odrasle in otroke od 4. leta dalje. Štada.
14: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Riboflavin prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
8: Radio Ekspres. Kul jutro. In Urška Majdičuma.
9: Petkovo kul jutro ob 9. po pisarnah diši po kavici, pri nas pa po palačinkah, ker se je naša urednica Irena odločila narediti palačinka party in zato vem, da bo tale petek res dober. Tudi vam želim spontano zabavo, druženje še naprej z nami, pošiljam vam trojček uspešnic, začenja pa ga Rock'n'roll Starship, we built this.

New Kids on the Block, Step by Step, to je Cool Jutro, 15 minut čez 9 in zdaj je čas za solidarnost, dragi Slovenci. Silovito neurje, ki je včeraj prizadelo Slovenijo, je poškodovalo več kot 150 objektov, največ v občini Komenda, škoda pa je nastala tudi v občinah Cerklje na Gorenjskem in Kamnik. Za pomoč prizadetim pri nakupu nujnih potrebščin in odpravljanju posledic neurja pošljite SMS s ključno besedo Ujma 5 ali Ujma 10 na 1919 in donirajte 5 oziroma 10 evrov. Lahko se zgodi komerkoli in če nimamo sočutja, nimamo ničesar.

0: Za kuhinje pritisnite 1, za belo tehniko pritisnite 2, za servis in rezervne dele pritisnite 3, za hladilno in klimatehniko pritisnite 4. Za vse najboljše za vaš dom obiščite Etis. Etis.si. Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Sredino neurje je po Sloveniji prizadelo 70 občin in 250 objektov, že dan prej je ujma pustošila v Žetalah. Več kot 100 objektov je poškodovanih v občini Komenda, večja škoda je nastala še v občinah Cerklje na Gorenjskem in Kamnik. Rdeči križ je zdaj za prizadete začel zbirati pomoč, prispevek je mogoče oddati s finančnim nakazilom, pa tudi z SMS, sporočilom ali na spletu. V centru Ljubljane je ponoči pred gostinskim lokalom prišlo do spora med dvema osebama. 32-letni osumljenec je z nožem poškodoval 31-letnika, z reševalnim vozilom so ga odpeljali na urgenco, njegovo življenje pa ni ogroženo. V Bangkoku je umrla tajska princesa Bajra Kiti Jaba, kraljeva najstarejša hči. Princesa, bolj znana kot Ba, je zaradi bolezni zadnja 3 leta preživela v komi, potem ko je nenadoma omedlela, njeno stanje pa se je nedavno poslabšalo. Stara je bila 47 let. Začelo se je svetovno nogometno prvenstvo. V Mehiki so otvoritveno slovesnost pripravili na kultnem stadionu Azteka. Dogajanje so začinili glasbeni, plesni in umetniški vložki značilni za Mehiko. Stadion pa je gostil že rekordno 3. otvoritveno slovesnost. Tokrat je navijače med drugim zabavala Shakira. Danes bodo slovesno otvorili še dogajanje v Kanadi. Tam bosta med nastopajočami Alanis Morissette in Michael Bublé.
2: Ko greste v trgovino, a veste, kaj boste v njej kupili? Kakor kdaj, a ne? No, zdaj je čas, da se odločite, še preden stopite v

0: Tako boste 19. junija u žrebanju za kar 1000 evra u desetakov. Zato začnite se pisati plonk listke in se čim prej prijavite na radioexpress.si. Express Shopping vam omogoča nakupovalna destinacija City Park. Van Center mobilnosti, tam kjer je Volkswagen doma.
1: Kupujete gospodarsko vozilo? Potem je prava izbira Špan na Brezovici, ki je trgovec leta za Volkswagen gospodarska vozila.
0: Obiščite salon Volkswagen Špan na Tržaški 547 ali na span.si. Sredi Ljubljane se skriva 2000 let staro rimsko mesto Emona.
2: Podajte se na potep po današnji Ljubljani in odkrite ostanke javnih terem, rimskih mozaikov in nekdaj veličastnega obzidja.
0: Arheopark Emona ponuja edinstven sprehod skozi današnjo Ljubljano z interaktivnimi prikazi in otroškimi nalogami, pa je primerno tudi za družine.
2: Obiščite visitemona.si in si oglejte rimsko Ljubljano.
0: Poletje je pred vrati. Izkoristite ga za svoj popoln oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si
3: 3, 2, 1.
4: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovinah Harvey Norman. Izberite novo kuhinjo po meri, sedaj tudi do 66% ugodneje, z dostavo le v 6 tednih in uživajte poletje brez stroškov z LeanPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovinah in na harveynorman.si.
5: Peugeot 2008 Style v wow ponudbi za neverjetnih 15.990 evrov. Obiščite Peugeot Emil Frey Autocenter na Dunajski cesti 122 v Ljubljani in izkoristite ponudbo.
0: Izberite svežino za ohlajeno poletje. Odkrite hladilnike, zamrzovalnike, klime, prenosne klime, ventilatorje, pralne in sušilne stroje za prijetno svež dom tudi v najbolj vročih dneh. Wow, Big Bang.
6: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
7: Med 11. in 14. junijem prihaja tradicionalni Argonautski festival z nočjo na Vrhniki.
8: Več o dogajanju na spletni strani ter družbenih omrežjih Vizit Vrhnika.
9: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
0: Ekspres promet.
10: Zasoji so na štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru, pa med Savinjskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani in še na primorski avtocesti pred Kozino proti Kopru. Še predmet na vozišču, ki ovira promet na štajerski avtocesti v predoru Pletovarje proti Mariboru. Nič 80-106-4, če opazite še kaj, sicer pa srečno in predvsem strpno.
11: Draga, si danes za akcijo.
12: Brez klime? Nikakor.
13: Naj to poletje mine brez izgovorov. Ohladi se na naš račun. Kupite klimatsko napravo Vivax in prejmite do 80 evrov vračila.
12: Dragi, zdaj lahko.
0: Vivax akcija. Ekspres vreme.
10: Pretežno jasno imamo, čez dan se bo pa od severa oblačnost povečala, v južni polovici Slovenije bo ostalo večinoma sončno, najvišje dnevne temperature bomo imeli pa idealne od 19 do 25 stopinj. Jutri in v nedeljo bo precej jasno, popoldne pa se zlasti v hribih lahko naredi kakšna ploha. Trenutno imamo v Kranju 14, Trbovljah 15, Ljubljani in Celju 16, na slovenski obali pa 21 stopinj.
14: Na poti, po treningu ali v službi, Medexov Magnezij Direkt 400 gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode in uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexo Magnezij Direkt 400 najdeš v večjih prodajalnah in na spletu.
0: Radio Ekspres z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si. Bodite aktivni živ kul jutru. Elotrans Reload, vaš zaveznik po naporni aktivnosti, vročem dnevu ali dolgi noči. Izotonična mešanica elektrolitov, glukoze, vitaminov in mineralov. Primeren za odrasle in otroke od 4. leta dalje. Štada.
15: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Riboflavin prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
0: Kul jutro na Radio Ekspres in Urš. Daška, Majti Čuma.
10: Hej, čudovit sončen petek je pred nami, če nas zmoči kakšna ploha, pa je dovolj toplo, da se ne prehladimo. Razen, če že zdaj ne žigate klimo. Za naravno osvežitev pa prihajajo zdajle tri uspešnice zapored, tri pevke iz različnih obdobij, Lady Gaga, Lenny Martin in pa Madonna. Dobro jutro.

vikend je pred nami zelo pisan. Jutri bo povorka Parade ponosa, ki se začne na Metelkovi ob 17. uri. Nedaleč stran bo pa tudi 10. obletnica pivovarne Ljubljana v centru. Verjetno bo hladno pivo komu dobro delo po kakšnem izletu ali pa recimo kolesarskem maratonu Franja, ki bo od danes do nedelje. Že danes pa začenjamo vikend z Orjano ob 2. popovdne, ko bo ogrevala za koncert Lenija Krevica v Puli to nedeljo. Nocoj gre se pa lahko tudi na drive-in kino, ki bo pred centrom Vič Ljubljana. Film Mama Mia bo ob 21. uri. Za ogrevanje in za super vikend pa pošiljam tole Dancing Queen in Abba.

0: Ekspres novice. Pet pred drugimi. Lepo pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Rdeči križ Slovenije je po neurjih, ki so ta teden razdejala dobršen del države, začel zbirati pomoč za prizadete. Prispevek je mogoče oddati s finančnim nakazilom, pa tudi z SMS sporočilom s ključno besedo Ujma 5 ali Ujma 10 na številko 1919. Pomoč je že včeraj začela zbirati Slovenska Karitas, kamor lahko prav tako darujete po 5 ali 10 evrov z SMS-om, in sicer za Karitas napišete daruj 5 ali daruj 10 na 1919. Švicarje pa bodo na referendumu odločali o predlogu, da bi število prebivalcev do leta 2050 omejili na manj kot 10 milijonov. Pobudniki pravijo, da je preseljevanja preveč in da to povzroča pomankanje stanovanj, preobremenjen zdravstveni sistem, narašča tudi kriminaliteta. Nasprotniki pa opozarjajo, da bi to škodilo gospodarstvu, delovni sili in odnosom z Evropsko unijo. Ankete kažejo, da so rahli prednosti tistim, ki omejevanju preseljevanja v Švico nasprotujejo. Ljubitelji astronomije pa lahko v teh dneh kmalo po sončnem zahodu na nebu opazujejo zanimivo poravnavo treh planetov, potem ko sta si bila Venera in Jupiter najbližji v torek, je še vedno mogoče opazovati njuno navidezno bližino, pridružuje pa se jima tudi Merkur. Najbolj primerne za večerno opazovanje so višje lege z odprtim pogledom proti zahodnemu delu neba.
1: Ko greste v trgovino, a veste, kaj boste v njej kupili? Kakor kdaj, a ne? No, zdaj je čas, da se odločite, še preden stopite vanjo.

0: Intervič, moja prva izbira. Radio Express. Express med delom.
1: In Tomaž Okor.
2: Se pa kar malo zdrznemo, ne, ko slišimo nevihte spet. Ne? Dobrodošli, 3:50, začenjamo skupino Madness, Our House. Letala iz 80-ih pesem, ki govori tudi o toplini doma in občutku pripadnosti in evo, toplino doma in domačnost bomo zdaj občutili za vikend, ko bomo lahko doma se družili več z najbližjimi. Vreme bo pa tudi kar v redu, tako da lahko že zdaj naredite načrt za kakšen izlet.

ena dežela nas prevzame in v teh dneh daje tudi užitke v obliki jagod, češenj in še drugih plodov, tudi borovnice bodo kmalo. Izkoristimo to, mi pa zdaj le k Phil Collinsu iz 90-ih je tule. Balada You'll Be My Heart.

0: sanjate o poletnih avanturah? O pobegu na morje, nepozabnem roadtripu ali brezskrbnih trenutkih nekje daleč stran?
1: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčič & Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.

0: zajednicom pa frenda.
1: www.kino-bežigrad.es.
2: Karavan Center Ljubljana. Pestra ponudba počitniških vozil in kamp opreme v trgovini v Šiški. Nudijo tudi servis in najem počitniških vozil. O ponedeljkih, sredah in petkih so odprti od 8.30 do 16.30, ob torkih in četrtkih pa do 18.00. Več na caravan.si.
3: Poletje je pred vrati. Izkoristite ga za svoj popoln oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah na namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si.
4: Inovativna, drugačna, z dušo.
5: Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
3: Modre novice vas vabijo na jubilejni 10. pohod ob reki, ki povezuje. Pestro dogajanje na 14-kilometrski trasi, ki poteka po prijetni peš poti od Kamnika do Domžal, oziroma obratno ob reki Kamniški Bistrici. Sobota, 13. junij od 6.30. Udeležba je brezplačna. Spremljaj pohodobreki.si.
6: Tednik domovina.
7: Lukas Noj, reaktor Triga v Podgorici pri Ljubljani. Svetovno vozlišče jedrskih raziskav. Z višjimi davki se manjša kupna moč prebivalcev.
6: Domovina, že na prodajnih mestih.
3: Zapeljite se na parkirišče Centravič v Drive-in kino. V petek 12. junija vas na velikem platnu čaka večna Mamma Mia. Simpatično kaotična zgodba, prepletena z legendarno skupino ABBA. Mamma Mia v Drive-in kinu v petek 12. junija ob 21. Vstopnice na kino-bezigrad.si.
8: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
9: Zlatarstvo Močnik.
10: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
9: Zlatarstvo Močnik.
11: O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
12: Aha, korita?
11: Ja, blešči se. In ogromen je. Pomivalna korita Franke. Švicarska popolnost, ki ti vzame sapo. Že 115 let.
13: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
14: Ekspres promet.
15: Maraton Franja je pred vrati, to pomeni tudi zapore cest. Danes kronometer od BTC-ja proti Domžalam in nazaj. Začenja se ob 17. in cesta bo na tistem koncu zaprta. Zdaj le zastoji na primorski avtocesti pri Postojni, v obe smeri, drugih posebnosti pa ni.
16: Draga, si danes za akcijo.
17: Brez klime? Nikakor.
16: Naj to poletje mine brez izgovorov. Ohladi se na naš račun. Kupite klimatsko napravo Vivax in prejmite do 80 evrov vračila.
17: Dragi, zdaj lahko. Vivax akcija.
14: Res vreme.
15: Precej sončno v Ljubljani in Lukovici, 17 stopinj, v Kranju že bolj oblačno in 16. Danes sprva še precej sončno, potem malo več oblačnosti. Za vikend pa večinoma lepo vreme, temperature pa blizu 30.
18: Na poti, po treningu ali v službi, Medexov Magnezij Direkt 400 gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode in uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexov Magnezij Direkt 400 najdeš v večjih prodajalnah in na spletu.

0: Intervič, moja prva izbira. Radio Express. Express med delom.
1: Dobar dan, pol enajstih ura in z glasbo gremo zdaj le v 90-ta, ko je imel Vili Restih še dolge lase in je bil velik car. Veliko se je spremenilo takrat, no, Vili ni več velik car, ampak celo največji, vsaj zame, res ga imam rad. Naj to slišijo vsi, tudi bogovi.

19. junija, torej naslednji petek, bomo nekomu podelili kar za 1000 evrov desetakov za šoping v trgovinah City Parka. Ampak je pa treba kar dobro poznati te trgovine. No ja, se tudi mi pomagamo. Vsako jutro imate priložnost, da pridete v finale nagradne igre. Urška oziroma naslednji teden bo to Klemen. Naštevata trgovine City Parka, vi poveste, kaj bi tam kupili. No, takole šlo danes zjutraj dobro, Ivan.

0: tole pa ste izstrelili.
1: Hvala.
0: A ste dejansko bili v vseh teh trgovinah?
1: Če mi čas dopušča, probam kar čim več obdelati, ja, kadar sem v City Parku.
2: Bravo, Ivana, evo, takole je že dobila za 20 evrov desetak, ampak predvsem si je priborila finalno vstopnico, torej za žreb, ki bo naslednji petek. Nekomu bomo podelili za 1000 evrov desetakov. Čim prej se prijavite na radioexpress.si.
3: Express Shopping. 60 sekund do 1000 evrov. Le na

0: Iščete nov hladilnik, pečico, pralni ali sušilni stroj, morda kavni aparat, kuhinjo ali pa kar vse skupaj? V Etisu imajo vse. Vrhunske znamke, strokovno svetovanje, montažo in podporo tudi po nakupu. Rezervirajte si svoj termin svetovanja na etis.si. Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Milan Balažic je iz pripora sporočil, da odstopa z mesta župana občine Moravče. Odstop je povezan s kazenskim postopkom, ki teče zoper njega. Balažic je osumljen več korupcijskih kaznivih dejanj. Do izvolitve novega župana Moravč bo funkcijo opravljal podžupan Janez Vidic. Sindikati so na ustavno sodišče vložili zahtevo za presojo ustavnosti sklepa, ki je preprečil referendum o zakonu o interventnih ukrepih. Za referendum je bilo zbranih več kot 47 tisoč podpisov, a ga je državni zbor zavrnil zaradi davčnih določb v zakonu. Začenja se kampanja pred referendumom o spremembah parkirnega odloka v Ljubljani. Referendum bo 12. julija, kampanja pa se bo končala 10. julija o polnoči. Na zahodu Madžarske je v hudi prometni nesreči zgodaj zjutraj umrlo 8 ljudi, 2 osebi sta poškodovani. Minibus je na avtocesti trčil tovornjak, ki je stal koloni zaradi druge nesreče. Ta konec tedna bo v Ljubljani in okolici več cestnih zapor zaradi že 45. maratona Franja. Danes bo na sporedu vožnja na čas med Ljubljano in Domžalami ter nazaj. Jutri pa bodo na sporedu 4 bolj družabni kolesarski dogodki.
2: Hvala, naslednje novice čez eno uro.
0: In čas za novo poletno garderobo za vso družino.
3: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
4: Autostop, kjer lahko za 20 evrov na mesec svoj avto pereš prav vsak dan. Preveri na autopralnica.si in obišči eno od Autostop avtomatskih autopralnic v Ljubljani in Mariboru.
5: Folk ne ve, koliko je to the best, ko pridem v štacuno Sony ACS.
6: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
0: Ste bili aktivni? Elotrans Reload, vaš zaveznik po naporni aktivnosti, vročem dnevu ali dolgi noči. Izotonična mešanica elektrolitov, glukoze, vitaminov in mineralov. Primeren za odrasle in otroke od 4. leta dalje. Štada.
7: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Riboflavin prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
8: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprta vse dni v tednu.
0: Vabljeni k opisu abonmajev SNG Opera in Balet Ljubljana. Glasba, ples, gledališče. Za vas ali kot darilo. Pokukajte na opera.si ali pridite v Ljubljansko opero.
4: Klimavit, kakovostni prezračevalni sistemi. Pokličite 070-111-999 ali obiščite klimavit.si.
0: Span, center mobilnosti, največja izbira letnih pneumatik in platišč ter hitra in kakovostna premontaža. Rezervirajte svoj termin na span.si. Span, na Tržaški 547. Z vami že 40 let.
9: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
10: A je to film ali se sosed spet tušira?
11: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
0: Od prvega načrta do popolne akustike. Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje, ustvarjamo vaš svet.
11: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
0: Ekspres promet.
2: Daljši zastoj na štajerski avtocesti od Celja proti Mariboru zamuda 20 minut zaradi del med Slovenskimi Konjicami in predorom Golo rebro v smeri proti Ljubljani. Prav tako nastal zastoj, no pa še krajši pred Domžalami in tudi tam skupna zamuda približno 20 minut. Na primorski avtocesti zastoji pred Postojno v obe smeri in to pomeni približno 10 minut daljši čas vožnje.
12: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti, z bogato serijsko opremo, Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem.
13: Pokličite Summit Auto 25 25 125.
14: Ekspres vreme.
2: Popoldne, nekaj sonca, nekaj oblačnosti, temperature bodo šle skoraj do 25, no v naslednjih dneh bo že kar blizu 30, vikend bo večinoma kar sončen, no bo pa v nedeljo, popoldne zelo proti večeru, vse več verjetnosti za plohe in nevihte, ki se bodo verjetno zavlekli tudi v noč na ponedeljek.
15: Ureznine, opekline, vse vrste ran. Ofenosept deluje že po eni minuti, ofenosept. Antiseptik številka ena za rane.
16: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
14: Ex-

0: Center Vič, moja prva izbira. Radio Express. Express med delom.
1: Začela se je največja športna zabava na svetu, svetovno prvenstvo v nogometu. Prva tekma včeraj bolj uspavanka, Mehika, Južna Afrika, 2-0. Je bilo pa vzdušje izjemno. Ste vedeli, da je sloviti stadion Azteka v mehiški prestolnici edini na svetu, ki je gostil tri različna svetovna prvenstva? 1970, 1986 in še letošnjega.

Radio Express, Eva Max in Kygo, Whatever. Konec 90-ih je tole pesem seveda prva zapela Shakira, ki je včeraj pripela na odprtje svetovnega prvenstva v rokometu, danes pa odprtje kamniškega bazena, skoraj isti spektakel, ne, ja, danes bodo odprli prenovljeno kopališče, prenovili so sanitarije.

0: Če je kdo, ki vas lahko nasmeji, je to on. Če pa je kdo, ki hudo poje, je pa to ona. Ker ona je
1: Urška Majdič Uma.
0: On pa
2: Klemen Bučan.
0: Skupaj vas Cool jutro. Od ponedeljka do petka na Radio Ekspres.
3: Bodite aktivni že v Cool jutru. Elotrans Reload, vaš zaveznik po naporni aktivnosti, vročem dnevu ali dolgi noči. Izotonična mešanica elektrolitov, glukoze, vitaminov in mineralov. Primeren za odrasle in otroke od 4. leta dalje. Štada.
4: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Riboflavin prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
5: Top Weekend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje hladno stiskana hrana Wolfpack ob nakupu vsaj dveh kosov 20% ceneje. Vsi varčni paketi mokre hrane pa kar 21% ceneje. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
3: Modre novice vas vabijo na jubilejni 10. pohod ob reki, ki povezuje. Pestro dogajanje na 14-kilometrski trasi, ki poteka po prijetni peš poti od Kamnika do Domžal oziroma obratno ob reki Kamniški Bistrici. Sobota, 13. junij od 6.30. Udeležba je brezplačna. Spremljaj pohodobreki.si.
6: 3, 2, 1.
7: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovinah Harvey Norman. Izberite novo sedežno ali jedilniške mize in stole, tudi do 55% ugodneje, in uživajte poletje brez stroškov z LeanPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovinah in na harveynorman.si.
8: Draga, si danes za akcijo.
9: Brez klime? Nikakor.
10: Naj to poletje mine brez izgovorov. Ohladi se na naš račun. Kupite klimatsko napravo Vivax in prejmite do 80 evrov vračila.
9: Dragi, zdaj lahko. Vivax akcija.
11: Izberite svežino za ohlajeno poletje.
12: Odkrite hladilnike, zamrzovalnike, klime, prenosne klime, ventilatorje, pralne in sušilne stroje za prijetno svež dom tudi v najbolj vročih dneh.
11: Wow, Big Bang.
13: Zlatarstvo Močnik.
14: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
13: Zlatarstvo Močnik.
15: Na Mimovrste je nakupovanje lažje. Izberite LeanPay, kupite danes in plačajte v petih obrokih povsem brez stroškov in obresti. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
16: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem v wow ponudbi za neverjetnih 27.990 evrov. Obiščite Peugeot Emil Frey Autocenter na Dunajski cesti 122 v Ljubljani in izkoristite ponudbo.
17: Je toča poškodovala vaša senčila? Pokličite Roll Group.
18: Pomagamo vam pri uveljavljanju škode na zavarovalnici. Popravljamo senčila vseh proizvajalcev in poskrbimo za nova, kakovostna senčila.
19: Vse uredimo hitro, strokovno in brez vaših skrbi. Roll Group. Vaša prva pomoč po neurju. Obiščite nas na roll-group.si.
11: Ekspres promet.
20: Na štajerski avtocesti nastajajo zastoji, in sicer že od Celja v smeri proti Mariboru, zamuda skupna približno 20 minut. Med slovenskimi konicami in predorom Golo rebro proti Ljubljani je prav tako zamuda 15 do 20 minut in tudi na primorski avtocesti klasične zastoje predpostojno v obe smeri.
21: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Formentor. Z dodatnim paketom opreme Impuls že od 31.499 evrov. Obiščite salon vozil Cupra, Borševa Rožkova Ljubljana.
11: Vreme.
20: Popoldne dokaj sončno, trenutno v Ljubljani jasno in 19 stopinj, v Radovljici in Kamniku pa 18. Konec tedna tudi kar precej sončno.
22: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

0: Intervič, moja prva izbira. Radio Express. Express med delom.
1: In, draga družba, ker smo pred kratkim praznovali svetovni dan blondink, ja, res tudi to obstaja, smo se pri redakciji rubrike Express Trojček odločili, da moramo popraviti zamujeno. Takrat temu nismo posvečali pozornosti, zdaj pa bomo in bomo zdajle slišali tri pevke, ki so bile blond in zelo uspešne pevke, tudi Kim Wilde bo z nami, Four Letter Word iz 80-ih, pa Britney Spears, nepozabna Oops, I Did It Again, in prvi hit z 90-ih, najprej Alenka Godec in priredba uspešnice skupine Hazard, Vsak je sam.
0: Express Trojček.

0: prestrojček danes s tremi blondinkami za konče Kim Wilde, Four Letter Word. V ponedeljek družba bo po ekspresrojčku tekla kri.
1: To je bil ekspresrojček, vaš najljubši trojni užitek.
0: Kenny Loggins, Footloose, za dober ritem, najboljša glasba 80-ih. Pred novicami pa še Elton John, The One.

0: BMW X3 brez kompromisov, moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 evrov. Ne čakaj in obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
1: Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Moravški župan Milan Balažič, osumljen korupcije, ki je trenutno v priporu, je odstopil s položaja. Mandat mu je tako predčasno prenehal, do izvolitve novega župana Moravč pa bo občino začasno vodil podžupan Janez Vidic. Evropska centralna banka je včeraj obrestne mere zvišala za 0,25%. V Banki Slovenije opozarjajo, da se bo podražitev posojil zaradi tega zamikom poznala tudi v Sloveniji. Ob mednarodnem dnevu ozaveščanja o nevarnosti ploščatih baterij pa pediater Tomaš Homan opozarja, če otrok zaužije takšno baterijo, je treba takoj poklicati 112 ter mu dati med. V UKC Ljubljana so nedavno rešili leto in pol starega otroka, ki je baterijo več dni imel po žiralniku. Na severozahodu Madžarske je zjutraj v hudi prometni nesreči umrlo 8 ljudi, vsi so bili tujci. Minibus je na avtocesti trčil v ustavljen tovornjak po predhodni nesreči, v kateri je umrla ena oseba, v trku tovornjaka in minibusa pa jih je umrlo 7. V Kamniku danes odpirajo prenovljeno mestno kopališče pod Skalco. Ob odprtju bo vstop prost, investicija v prenovo je stala dobrih 100 tisoč evrov.
1: Poprečna oseba si v življenju najbolj pogosto zaželi dve stvari. Odklop in vikend. Zato vam na Radio Ekspres damo oboje. Vikend odklop z Orjano Čiroto. Za vas imam samo najboljšo glasbo in zanimive zgodbe glasbenikov. Povrhu vsega pa še... No, pridružite se mi in boste slišali. Vikend odklop z Orjano Čiroto. A ja, pa vikend na Ekspresu začnemo že v petek ob dveh. Želite kuhati pametneje, peči kot profesionalec in čistiti brez kompromisov? Med prvimi odkrijte novo dobo kuhanja in spoznajte novi Triflex HX3. Doživite čar življenja z znamko Mile na ekskluzivnem dogodku, ki bo 13. junija v Mile Experience centru Ljubljana. Vstop je brezplačen. Rezervirajte si sedež na mile.si.
0: Med 11. in 14. junijem prihaja tradicionalni Argonavtski festival z nočjo na Vrhniki. Več o dogajanju na spletni strani ter družbenih omrežjih Vizit Vrhnika.
3: Na Mimo vrste smo odklenili VIP cene. Zagotovite si vrhunske blagovne znamke po izjemno nizkih cenah. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
4: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprto vse dni v tednu. Ste imeli naporen delovni dan? Se torek vleče brez konca? Pridite na Alejo Sky ter uživajte v zanimivem poletnem glasbenem programu. Vsak torek vas od 20. ure dalje vabimo na brezplačne akustične koncerte vaših priljubljenih glasbenih skupin. Podroben program najdete na aleja.si. Preživite poletje z nami, visoko nad mestom. Vabljeni.
5: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
6: Na okusne jedi žara gremo v Vrtala.
7: In hrana je še bolj okusna, če jo ješ na prekrasnem letnem vrtu ob Ljubljanici.
8: Gostišče Portal na Zaloški 110.
9: Telefon meseca junija ali še meseci čakanja. Ujemi prihranke z dostopnim iPhone 17 ali stopi korak dlje z iPhone 17 Pro. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
10: Span center mobilnosti, tam kjer je Volkswagen doma.
11: Kupujete gospodarsko vozilo? Potem je prava izbira Span na Brezovici, ki je trgovec leta za Volkswagen gospodarska vozila.
12: Obiščite salon Volkswagen Span na Tržaški 547 ali na span.si.
13: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
14: Z nami spoznaj pristen okus Mehike, Imperio Mexicano v LA in City Parku. We'll be right back.
15: Ekspres promet.
16: Zaradi nesreče je v Ljubljani oviran promet na križišču Vojkove in Baragove ceste. Zastoj nastaja na Štajerski avtocesti od Celja proti Mariboru, skupna zamuda saj 20 minut, pa med Slovenskimi Konicami in predorom Rebro ter pred Domžalami proti Ljubljani, skupna zamuda tudi več kot 20 minut, pa seveda na Primorski avtocesti pred Postojno, predvsem zdaj v smeri proti Ljubljani, zamuda tam 15 minut.
17: 44. festival Idrijske čipke od 19. do 21. junija v Idriji. Razstave, sejem, kulinarika in glasba. Doživite Idrijsko čipko. Visit idria.si. I feel Slovenija.
15: Ekspres vreme.
16: Lep dan, skoraj 20 stopinj imamo, popoldne nekaj več oblačnosti, konec tedna pa kar sončno vreme, pa spet bo skoraj da že vroče, blizu 30 bo šlo konec tedna.
18: Ureznine, opekline, vse vrste ran. Ofenosept deluje že po eni minuti. Ofenosept, antiseptik številka ena za rane.
19: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

0: Center Beach, moja prva izbira. Radio Express. Express med delom.
1: Minuta čas povdne v komendi, po sredinem na urju, še naprej nadaljuje odpravljanje posledic katastrofe. Danes na terenu več kot 200 gasilcev in skoraj 50 vozil, tako da spet se lahko zahvalimo gasilcem za njihovo pomoč. In mimo grede nadaljuje se tudi zbiranje denarja za vse prizadete v tej vremenski ujmi. Ujma 5 ali ujma 10 lahko pošljete na številko 1919 in s tem seveda prispevate 5 oziroma 10 evrov. Pet Boys iz 80-ih. Opportunity.

0: Če vam damo 1000 evrov desetakov za nakupe v City Parku, kaj bi recimo kupili v Humaniku?
1: Natikače za na plažo.
0: V Lego Storu.
2: Ja, kocke za Tamauga.
0: V Zlatarni Celje.
1: Poročni prstan.
0: Odlično! Vidimo, da ste pripravljeni na igro, v kateri vam bosta Klemen Bučan in Nurška Majdičuma, voditelja Kul Jutra Radija Ekspres, naštevala trgovine v City Parku. Vi pa boste za vsako morali povedati, kaj bi v njej kupili. Če vam uspe, boste 19. junija

0: Zapeljite se na parkirišče Centravič v Drive-in kino. V petek 12. junija vas na velikem platnu čaka večna Mamma Mia. Simpatično kaotična zgodba prepletena z legendarno skupino ABBA. Mamma Mia v Drive-in kinu v petek 12. junija ob 21. Vstopnice na kino-bezigrad.si.
1: Pastirji in kravce so se vrnili na Veliko planino. Čakajo vas prijetne temperature, čudovita narava in domače dobrote. Nihalka in sedežnica obratujeta vsak dan. Vabljeni na Veliko planino, na sveži zrak, odlično planinsko malico in pristna doživetja. Več na velikaplanina.si.
0: Doživite vsako tekmo kot na stadionu. V Big Bangu vas čakajo izjemni televizori priznanih blagovnih znamk. Philips, Hisense, TCL, Samsung, Sony in LG. Zagotovite si svojega še danes. Wow, Big Bang.
1: Inovativna, drugačna, z dušo. Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
0: Najlepše vrtnice cvetijo v arboretumu Volčji potok. Odkrite novo, čarobno pot med vrtnicami in doživite vrtnično poletno zgodbo. Obrazi vrtnic vas čakajo samo v arboretumu Volčji potok.
2: Na Mimo vrste smo odklenili VIP cene. Zagotovite si vrhunske blagovne znamke po izjemno nizkih cenah. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
3: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.

0: Provizija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Folk ne ve, dva, koliko je to debes, ka pridem v štacuno, Sony ACS.
2: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
0: Ste bili aktivni? Elotrans Reload, vaš zaveznik po naporni aktivnosti, vročem dnevu ali dolgi noči. Izotonična mešanica elektrolitov, glukoze, vitaminov in mineralov. Primeren za odrasle in otroke od 4. leta dalje. Štada.
3: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Riboflavin prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
0: Ekspres promet.
4: V Ljubljani zaradi nesreče promet ovira na križišču Vojkove in Baragove ceste, zastoj pa predvsem na štajerski avtocesti zaradi del, in sicer od Dramelj proti Mariboru, zamuda približno 15 minut.
5: Draga, si danes za akcijo.
6: Brez klime? Nikakor.
5: Naj to poletje mine brez izgovorov. Ohladi se na naš račun. Kupite klimatsko napravo Vivax in prejmite do 80 evrov vračila.
6: Dragi, zdaj lahko. Vivax akcija.
0: Res vreme.
4: Popovdne nekaj sonca, nekaj več oblačnosti tudi, ampak lepo popovdne, najvišje temperature skoraj do 25, jutri precej jasno in jutranje temperature od 10 do 14, najvišje dnevne pa jutri ponekod do 28 ali 29. Trenutno v Ljubljani 21 stopinj, precej jasno je, v Kranju pa 19.
0: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom. Radio Express. Z vami na FM-u. Dabu. Radio.

0: Intervici, moja prva izbira. Radio Express. Express med delom.
1: Ja, zdaj vas bomo pol ure prepustili glasbi, brez kakšnih oglaševalskih vložkov. Nismo mi kot Američani, ne, ki so se v svojem slogu spomnili, da je treba tekme svetovnega prvenstva v nogometu prekiniti sredi prvega in tudi drugega polčasa, da navijačem ponudimo še malo v glasu. Tako da zdaj imamo v bistvu v nogometu četrtine, ja, neverjetno. Ja, so navijači kar precej razdraženi zaradi tega, dajmo se zdaj le pomiriti z eno lepo, lepo skladbo iz 90-ih. Tule je skupina YouTube in One.
0: Radio Express. Najboljša glasba.

0: Ekspres novice. Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. V občini Komenda po neurju nadaljujejo odpravljanje posledic. Danes je na terenu več kot 200 gasilcev in skoraj 50 vozil, največ tehničnih, je povedal župan Juri Kern.
1: Zaupamo, da bomo danes v veliki meri tudi zaključili za tisto osnovno sanacijo.
0: Nekatere hiše v Komendi so praktično neprimerne za bivanje. To otežuje samo sanacijo, saj zaščitne folije ne morejo nikamor namestiti. Okoljska ministrica Polona Rifelj je medtem obiskala občino Žetale, ki jo je hudo neurje prizadelo v torek. Tam se je sprožilo na desetine plazov.
2: In že včeraj smo se na seji vlade pogovarjali. Predsednik vlade je dal jasna navodila, da vsi resorji, ki smo pristojni za odpravljanje škode, to je obramba, kmetijstvo, infrastruktura in pa seveda naše okoljsko ministrstvo, pristopimo hitro, da skrajšamo vse možne postopke.
0: Župan občine Moravče Milan Balažic pa je po obsežnih preiskavah in odrejenem priporu občinskemu svetu poslal odstopno izjavo. Funkcijo župana bo do izvolitve novega prevzel podžupan Janez Vidic. Drugi dan svetovnega prvenstva v nogometu pa se bosta pomerili tudi Bosna in Hercegovina ter Kanada. Po nekaterih ocenah bi se lahko na večerni tekmi v Torontu zbralo kar 30 tisoč bosanskih navijačev. Stadion jih lahko sicer sprejme največ 45 tisoč. Glavni razlog za izjemno zanimanje za tekmo je številčna bosansko-hercegovska diaspora v Kanadi.
3: Boste letošnje poletje rekli usodni da? Naj bo ta dan brez nepotrebnega stresa.
4: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.

0: kredico pa frenda.
1: www.kino-bežigrad.es.
2: Je toča poškodovala vaša senčila? Pokličite Roll Group. Pomagamo vam pri uveljavljanju škode na zavarovalnici, popravljamo senčila vseh proizvajalcev in poskrbimo za nova, kakovostna senčila. Vse uredimo hitro, strokovno in brez vaših skrbi. Roll Group, vaša prva pomoč po neurju. Obiščite nas na roll-group.si.
3: Greš mimo Vrhnike? Ustavi se, ne zaradi gneče na Primorki. Obišči novo kavarno Escobar, kjer te čakajo specialty kave iz vrhniške mikropražarne. Espresso, cappuccino, drip ali turška kava. Poskusi tudi orančino, kokospresso ali fredo. Kavarna Escobar, tvoja nova poletna kavna izbira.
2: Karavan Center Ljubljana. Pestra ponudba počitniških vozil in kamp opreme v trgovini v Šiški. Nudijo tudi servis in najem počitniških vozil. O ponedeljkih, sredah in petkih so odprti od 8.30 do 16.30, ob torkih in četrtkih pa do 18.00. Več na caravan.si.
4: Loviš signal? Ali ujameš vsak trenutek? Tudi na najbolj odročnih koncih Slovenije uživaj v zanesljivem 5G omrežju Telemachove gigasfere. In ostani povezan kjerkoli si. S paketi več, že od 8,90 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
5: Top vikend v Mr. Petu.
6: Mr. Pet.
5: Od četrtka do nedelje. Hladno stiskana hrana Wolfpack ob nakupu vsaj dveh kosov 20% ceneje. Vsi varčni paketi mokre hrane pa kar 21% ceneje. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
7: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
8: Vrača se težko pričakovana poletna razprodaja butve Crocs in Hey Dude. Čaka vas kar do 60% znižanje.
9: Samo od 17. do 19. junija, od 10. do 18. ure v drugem nadstropju novega skladišča Intersox.
10: Na voljo tudi nova blagovna znamka Fabletics.
9: Se vidimo v Kočevju.
11: Natakar je zakon. Pridruži se na mojnatakar.si. Postani natakar, spoznaj svet gostinstva in uživaj v delu z ljudmi. Prijavi se na mojnatakar.si.
12: Med 11. in 14. junijem prihaja tradicionalni Argonavtski festival z nočjo na Vrhniki.
13: Več o dogajanju na spletni strani ter družbenih omrežjih Vizit Vrhnika.
14: Ekspres promet.
15: Na primorski avtocesti pri Postojni zaradi del zastoj dolg več kot 20 minut v smeri proti Ljubljani, v smeri proti Kopru pa 15 minut. Na križišču Vojkove in Baragove se je v Ljubljani zgodila nesreča, promet je oviran, nekaj malega zastoja pred Čentjakobom v smeri proti Mariboru, torej na Štajerski avtocesti, predvsem pa pred delovno zaporo pri Dramljah, kjer je 12 minut zamude.
16: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Terramar. Z dodatnim paketom opreme Impuls zdaj že od 36.999 evrov. Obiščite salon vozil Cupra, Borševa Rovškova Ljubljana. Ekspres vreme.
15: Popoldne nekaj sonca, nekaj oblakov, temperature pa blizu 25, no, konec tedna še topleje in večinoma bo kar sončno, se bodo po nedeljo, popoldne oziroma zvečer že začele pojavljati plohe oziroma nevihte.
17: Kapljica za kapljico, vnetje mehurja. Flaverol z edinstveno trojno formulo izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol, naravna podpora. Štada. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

0: Intervič, moja prva izbira. Radio Express. Express med delom.
1: Petkovo popovdne se začenja, veseli smo lepega vremena in najboljše glasbe, ki prihaja na frekvence Radio Express. Erasure, a little respect. Kmalo tudi Taylor Swift, ki je blestela včeraj. Predvčerajšnjo bom povedal, kaj imam v mislih.

The Fate of Ophelia na Radio Express in Taylor Swift, ki je v noči srede na četrtek norela v Madison Square Gardenu, ko so New York Knicksi po velikem zaostanku prišli do zmage nad San Antonijem in se jim obeta velika zmaga v ligi NBA. Taylor Swift je velika navijačica in se čisto trgala.

0: je Orjana Giroto.
1: Res je.
0: Z njo se na Ekspresu začne vikend, pa vikend odklop z najboljšo glasbo.
1: Tud to je res.
0: In vse, kar o njem pripravi, je preprosto superissimo.
1: Ma kaj superissimo? Odličnissimo!
0: Vikend odklop z Orjano Giroto se začne vsak petek ob dveh. Le na Radio Ekspres.
2: Pastirji in kravce so se vrnili na Veliko planino. Čakajo vas prijetne temperature, čudovita narava in domače dobrote. Nihalka in sedežnica obratujeta vsak dan. Vabljeni na Veliko planino, na sveži zrak, odlično planinsko malico in pristna doživetja. Več na Velika planina.

0: tip.
1: Tok dober, da bomo dvignili cene.
0: Mami, daj denar!
1: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
2: 3, 2, 1. Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra. V trgovinah Harvey Norman izberite novo klimo z montažo Hisense Wing Comfort. Sedaj na voljo z bonus darilno kartico v vrednosti 120 evrov in uživajte poletje brez stroškov z LeanPay. Akcija velja samo še do 16. junija. V trgovinah in na harveynorman.si.
3: Peugeot 2008 Style v wow ponudbi za neverjetnih 15.990 evrov. Obiščite Peugeot Emil Frey Autocenter na Dunajski cesti 122 v Ljubljani in izkoristite ponudbo.
4: Na Mimovrste je nakupovanje lažje. Izberite LeanPay, kupite danes in plačajte v petih obrokih povsem brez stroškov in obresti. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
5: Nora poletna akcija v urbanem drevesu. Za vsa drevesa in rastline in zaloge 20% popusta. Obiščite nas v drevesnici BTC Ljubljana in si zagotovite svoje sansko drevo.
6: urbanodrevo.si.
7: Sredi Ljubljane se skriva 2000 let staro rimsko mesto Emona.
8: Podajte se na potep po današnji Ljubljani in odkrite ostanke javnih terem, rimskih mozaikov in nekdaj veličastnega obzidja.
7: Arheopark Emona ponuja edinstven sprehod skozi današnjo Ljubljano z interaktivnimi prikazi in otroškimi nalogami, pa je primerno tudi za družine.
8: Obiščite visitemona.si in si oglejte rimsko Ljubljano.
9: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprto vse dni v tednu.
10: Ekspres promet.
11: Zastoji so na Štajerski avtocesti od Celja proti Mariboru in na Primorski avtocesti zaradi del pri Postojni v obe smeri daljši zastoji in zamuda več kot 20 minut.
12: 44. festival Idrijske čipke od 19. do 21. junija v Idriji. Razstave, sejem, kulinarika in glasba. Doživite Idrijsko čipko. Visit idria.si. I feel Slovenija.
10: Ekspres vreme.
11: Popoldne se bo oblačnost od severa povečala. Temperature danes idealne za kakšno rekreacijo, najvišje od 20 do 25. Jutri precej jasno, najvišje temperature do 28. V nedeljo večji del dneva še sončno, proti večeru pa lahko pričakujemo plohe in nevihte vsaj na severu.
13: Ureznine, opekline, vse vrste ran. Ofenosept deluje že po eni minuti. Ofenosept. Antiseptik številka ena za rane. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

0: Intervič, moja prva izbira. Radio Express. Express med delom.
1: Službe bo kmalu konec za ta teden, vreme bo tudi fajn za vikend, tako da ni razloga za slabo voljo. Radio Express pa vas še naprej zabava z odlično glasbo, tale iz 90-ih, nepozabna She's the One in Robbie Williams.

0: na Radio Express.
1: Če želi Slovenije, bomo pa navijali za sosede Hrvate ali pa za Bosno in Hercegovino. Na svetovnem prvenstvu v nogometu danes dvoboj Kanade in Bosne in Hercegovine. Tekma se bo začela ob 21. prenos iz Toronta na TV Slovenija 2. Na TV Kino ob 20. akcijska komedija Taksi in Queen Latifah. Na nemškem programu RTL pa nekaj za ljubitelje glasbe. Največji plesni hiti vseh časov ob 20.15.
0: TV Ideja na Radio Express. Vstopite v svet T2 televizije. Najvišja kakovost slike, napredni časovni zamik, edinstveni top dogodki in vrhunska videoteka na vseh vaših napravah. T2 televizija je ustvarjena za vas.

0: Ureznine, odrgnine, opekline? Medigel pomaga zmanjšati bolečino, zmanjšuje tveganje za okužbo, spodbuja celjenje ran in zmanjšuje brazgotinjenje. Medigel, hitra pomoč pri zdravljenju kožnih ran za vso družino.
1: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Štada, medicinski pripomoček izpolnjuje zahteve za oznako CE 0044. Pred uporabo se seznanite z verjetnim tveganjem povezanim z njegovo uporabo.
0: Ekspres novice.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Civilna inicijativa za Ljubljano z današnjim dnem začenja kampanjo pred referendumom o spremenjenem parkirnem odloku v Ljubljani, ki bo 12. julija.
3: Vabljeni, da enotno sporočimo, Ljubljana ima dovolj in hoče spremembe. Oddali smo pobudo za referendum, ker je parkirnih mest premalo. In je namen odloka o parkiranju v soseskah kaznovanje etažnih lastnikov, ki nasprotujejo občinskemu lastninjenju zvetel parkirišč.
2: Razlaga Sarah Ženko. Sindikati pa so na ustavno sodišče danes vložili zahtevo za presojo ustavnosti sklepa, ki ga je sprejel državni zbor in ki preprečuje referendum o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. Po korupcijski preiskavi je odstopil župan Moravč Milan Balažic, ki je trenutno v priporu. Do izvolitve novega župana bo Moravče začasno vodil podžupan Janez Vidic. V 88. letu je umrl eden najbolj priljubljenih britanskih umetnikov David Hockney. Njegovo delo je bilo zelo raznoliko, od slikarstva do grafike in fotografije. Ustvarjal je tudi z iPadi. Bil je človek ostrih stališč, ki jih je vedno na glas in pogumno izražal. Elon Musk pa je na pragu novega mejnika. Po rekordni prvi javni ponudbi delnic podjetja SpaceX bi lahko najbogatejši zemljan že danes postal prvi človek v zgodovini z več kot bilijonom ameriških dolarjev premoženja.
0: Boste letošnje poletje rekli usodni da? Naj bo ta dan brez nepotrebnega stresa.
4: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičit Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
0: Span Center mobilnosti. Tehnični pregledi, homologacija in registracija vozil. Vse za vaš avto na enem mestu na span.si. Span na Tržaški 547. Z vami že 40 let.
5: Greš mimo Vrhnike? Ustavi se, ne zaradi gneče na Primorki.
6: Obišči novo kavarno Escobar, kjer te čakajo specialty kave iz vrhniške mikropražarne.
5: Espresso, cappuccino, drip ali turška kava.
6: Poskusi tudi orančino, kokospresso ali fredo. Kavarna Escobar, tvoja nova poletna kavna izbira.
7: A je to film ali se sosed spet tušira?
8: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
9: Od prvega načrta do popolne akustike.
10: Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje, ustvarjamo vaš svet.
8: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
11: Natakar je zakon. Pridruži se na mojnatakar.si. Postani natakar, spoznaj svet gostinstva in uživaj v delu z ljudmi. Prijavi se na mojnatakar.si.
12: Autostop, kjer lahko za 20 evrov na mesec svoj avto pereš prav vsak dan. Preveri na autopralnica.si in obišči eno od Autostop avtomatskih autopralnic v Ljubljani in Mariboru.
13: Vabljeni k opisu abonmajev SNG Opera in Balet Ljubljana. Glasba, ples, gledališče. Za vas ali kot darilo. Pokukajte na opera.si ali pridite v Ljubljansko opero.
14: Tednik domovina.
15: Klemen Jaklič. Zavreči je treba vse totalitarne ostaline. Igor Omerza in Marko Hren. Iz gibanja za demokratizacijo je išlo tudi v samosvojitveno gibanje.
14: Domovina. Že na prodajnih mestih.
16: Obiščite Gostišče Portal in uživajte v najboljših jedeh iz žara. Gostišče Portal na Zaloški 110.
17: Sikabo, specialisti za kuhinske nape, že več kot 30 let. Sikabo.si. Doživite vsako tekmo kot na stadionu.
18: V Big Bangu vas čakajo izjemni televizori priznanih blagovnih znamk.
17: Philips, Hisense, TCL, Samsung, Sony in LG. Zagotovite si svojega še danes.
18: Wow, Big Bang.
19: Ekspres promet.
20: V Ljubljani je oviran promet na križišču Vojkove in Baragove ceste, pa začenjajo še zastoj na Štajerski avtocesti od Celja proti predoru proti Mariboru. Zamuda je približno 20-30 minut in med Slovenskimi Konjicami in predorom Golo rebro ter pred Domžalami proti Ljubljani, tam imate tudi zamude do 30 minut in seveda na Primorski avtocesti razdrto Postojna proti Ljubljani 30 minut zamude in od Unca proti Postojni, tam je pa samo 15 minut zamude. Če slučajno tudi vi kaj opazite, nas pokličite na 080-106-4.
21: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Formentor. Z dodatnim paketom opreme Impuls že od 31.499 evrov. Obiščite salon vozil Cupra, Porsche Verovškova Ljubljana.
19: Ekspres vreme.
20: Ja, jutraj bo precej jasno in zjutraj bo na severovzhodu povečana oblačnost. Najniže jutranje temperature bodo od 7 do 14, najvišje dnevne pa do 29 stopinj. V nedeljo bo sončno in idealno za kašen izlet, čeprav bodo popoldne na severu začeli nastajati plohe in nevihte. Pa poglejmo še temperature. Aktualne v Ljubljani imamo 22 stopinj, v Mariboru 21, v Kopru pa 24 stopinj.
22: Kapljica za kapljico, vnetje mehurja. Flaverol z edinstveno trojno formulo izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol, naravna podpora. Štada. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
19: Radio Ekspres. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in radioexpress.si.
8: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
19: 3, 2, 1. Začenja se vikend. Vikend odklop z Orjano Giroto.
20: Ja, tako lepo pozdravljeni, to je končno vikend odklop, torej cel teden smo delali, trdno delali, zdaj se pa res, res lahko sprostimo in to bomo naredili s temo, ki smo jo izbrali za vas ta teden. In tokrat se odklapljamo z legendarnim Lenjem Krevicem. Zakaj? Ja, ker vas koncerti.net peljemo na njegov koncert v Areno Pula. 14. juni bo še en datum zapisan med top koncerte v Puli. Leonard Albert Krevic, ki se je rodil 26. maja leta 1964. Je ameriški pevec, tekstopisec, producent in igralec. Njegov oče je bil židovskega rodu, mati pa afrobahamskega in afroameriškega rodu. V svoji dolgoletni karieri je slavljenec izdal več kot 40 milijonov albumov po vsem svetu. Med mnoge uspešnice pa lahko pripišemo tudi to. I Belong to You in Lenny Kravitz.
19: Radio Express.
23: Najboljša glasba.

0: Radio Express. Bodite aktivni že v kul jutru. Elotrans Reload, vaš zaveznik po naporni aktivnosti, vročem dnevu ali dolgi noči. Izotonična mešanica elektrolitov, glukoze, vitaminov in mineralov. Primeren za odrasle in otroke od 4. leta dalje. Štada.
1: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Riboflavin prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
2: Je toča poškodovala vaša senčila? Pokličite Roll Group.
3: Pomagamo vam pri uveljavljanju škode na zavarovalnici, popravljamo senčila vseh proizvajalcev in poskrbimo za nova, kakovostna senčila.
2: Vse uredimo hitro, strokovno in brez vaših skrbi. Roll Group, vaša prva pomoč po neurju.
3: Obiščite nas na roll-group.si.
0: Telefon meseca junija ali še meseci čakanja. Ujemi prihranke z dostopnim iPhone 17 ali stopi korak dlje z iPhone 17 Pro. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
4: Modre novice vas vabijo na jubilejni 10. pohod ob reki, ki povezuje.
5: Pestro dogajanje na 14-kilometrski trasi, ki poteka po prijetni peš poti od Kamnika do Domžal, oziroma obratno ob reki Kamniški Bistrici.
4: Sobota, 13. junij od 6.30. Udeležba je brezplačna. Spremljaj pohod ob reki.si.
6: Inovativna, drugačna, z dušo. Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
7: Zlatarstvo Močnik.
8: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
7: Zlatarstvo Močnik.
9: Nora poletna akcija v Urbanem drevesu. Za vsa drevesa in rastline iz zaloge 20% popusta. Obiščite nas v drevesnici Betice Ljubljana in si zagotovite svoje sansko drevo.
3: urbanodrevo.si.
10: Na Mimo vrste smo odklenili VIP cene. Zagotovite si vrhunske blagovne znamke po izjemno nizkih cenah. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
11: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprta vse dni v tednu.
12: Med 11. in 14. junijem prihaja tradicionalni argonavtski festival z nočjo na Vrhniki.
3: Več o dogajanju na spletni strani ter družbenih omrežjih Vizit Vrhnika.
0: Ekspres promet.
13: Pozor! Predmet na vozišču na Mariborski vzhodi obvoznici ovira promet med priključkom Ragoža in Maribor center proti Dragučovi in zaradi nesreč je zaprta cesta Nova Gorica-Rožna dolina pri predoru Panovec in v Ljubljani oviran promet zaradi nesreče na križišču Vojkove in Baragove ceste. In seveda začela se je popodanska prometna konica, zato so nastali zastoj na Štajerski avtocesti in seveda tudi na Primorski avtocesti, tako da vozite previdno, če pa slučajno vi kaj opazite, nas pokličite na 0800-106-4.
14: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem.
15: Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
13: Jutri bo precej jasno, le zjutraj bo na severovzhodu povečana oblačnost, najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 14, najvišje dnevne pa kar do 29 stopinj. V nedeljo bo sončno in idealno za kakšen izlet, čeprav bodo popoldne na severu začele nastajati plohe in nevihte. V Ljubljani imamo trenutno 22 stopinj, v Mariboru 21, v Kopru pa 24.
16: Ureznine, opekline, vse vrste ran. Ofenosept deluje že po eni minuti. Ofenosept, antiseptik številka ena za rane.
17: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Radio Express, z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si.
18: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
19: To je Vikend odklop z Orjano Giroto.
13: Ja, tako je. To je Vikend odklop in jaz sem Orjana in najboljša stvar na ekspresu, poleg seveda najboljše glasbe, so tudi najboljše novice vezane na glasbo in na posebne izvajalce. Ja, in ta vikend se ves vikend odklapljamo z legendarnim Lenjem Krevicem, ker vas s koncerti.net peljemo na njegov koncert v Areno Pula. 14. juni 2026 bo še en datum zapisan med top koncerte v Puli. Ste vedeli, da je v svoji zgodni karieri nastopal pod imenom Romeo Blue. 4 leta zapored med letoma 1999 in 2002 pa je osvojil nagrado Grammy za najboljšo moško vokalno rock izvedbo, s čimer je podrl rekord največ zmag in hkrati tudi največ zaporednih zmag v tej kategoriji. 62-letni Lenny Kravitz in ena iz leta 2014, The Chamber.
20: Radio Express.
21: Najboljša glasba.

0: BMW X3 brez kompromisov, moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 evrov. Ne čakaj in obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
1: Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Poslanci bodo v ponedeljek na izredni seji odločali o spremembah zakona o lokalnih volitvah. Predlog predvideva odvzem volilne pravice državljanom tretjih držav na lokalnih volitvah ter ponovno možnost oblikovanja več volilnih enot za volitve v krajevne, vaške in četrtne skupnosti. Predlagane spremembe so naletele na kritike v svetu Evrope, kjer opozarjajo, da se pomembna volilna pravila spreminjajo le nekaj mesecev pred lokalnimi volitvami. Dinamika zniževanja javnofinančnega primankljaja bo odvisna tudi od posledic interventnega zakona za razvoj Slovenije za javne finance, ki pa jih še ocenjujejo, je povedal finančni minister Andrej Šircelj. Sprememb zakona sicer ne namerava predlagati.
3: Ta časovnica, koliko časa bo trajalo zmanjšanje primankljaja, še ni jasno. To se pravi, ali bo to trajalo tudi v leto 2027, ali bo to možno narediti če v leto 2026, to bo odvisno od natančnih analiz.
2: Tako minister. Nigerijec, ki je v Italiji 10 let čakal na dovoljenje za bivanje, je lani zadel 500 000 evrov na loteriji, a do denarja ni prišel, ker brez dovoljenja ni mogel odpreti bančnega računa. Po skoraj letu dni pa se je njegova zgodba vendarle srečno končala, dobil je dovoljenje za bivanje in končno tudi 500 000 dobitek.
1: Ni lepšega kot poletna svežina. Tudi v vašem domu. Prenavljate dom?
0: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčič & Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
4: A je to film ali se sosed spet tušira?
5: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
6: Od prvega načrta do popolne akustike.
7: Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise, slišimo vaše želje, ustvarjamo vaš svet.
5: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
0: Karavan Center Ljubljana. Pestra ponudba počitniških vozil in kamp opreme v trgovini v Šiški. Nudijo tudi servis in najem počitniških vozil. O ponedeljkih, sredah in petkih so odprti od 8.30 do 16.30, ob torkih in četrtkih pa do 18.00. Več na caravan.si.
8: Na okusne jedi Žara gremo v Vrtala.
9: In hrana je še bolj okusna, če jo ješ na prekrasnem letnem vrtu ob Ljubljanici.
10: Gostišče Portal na Zaloški 110.
11: Tednik domovina.
12: Lukas Noj, reaktor Triga v Podgorici pri Ljubljani. Svetovno vozlišče jedrskih raziskav. Z višjimi davki se manjša kupna moč prebivalcev.
11: Domovina, že na prodajnih mestih.
13: Vabljeni k opisu abonmajev SNG Opera in Balet Ljubljana. Glasba, ples, gledališče. Za vas ali kot darilo. Pokukajte na opera.si ali pridite v Ljubljansko opero.
14: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
15: Sikabo, specialisti za kuhinske nape, že več kot 30 let. Sikabo.si.
16: Folk ne ve, dva, koliko je to the best, ko pridem v štacuno, Sony ACS.
17: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
1: Ekspres promet.
18: Pozor, zaradi okvare vozil na primorski avtocesti zaprt počasni pas za počivališčem Lom proti Kopru in na ljubljanski južni obvoznici je oviran promet na uvozu Ljubljana jug proti Malencam. Pa še zaradi nesreč na štajerski avtocesti oviran promet med Raztepom za Dobrova in priključkom Sneberje proti Mariboru in cesta Nova Gorica Rožna dolina je zaprta pri predoru Panovec. Začela se pa je tudi popodanska prometna konica, prizadeti sta predvsem štajerska avtocesta in primorska avtocesta v višini Postojne in Unca, tako da vozite previdno, če pa slučajno še vi kaj opazite, nas pokličite na 080 106 4.
19: Draga, si danes za akcijo. Brez klime? Nikakor.
20: Naj to poletje mine brez izgovorov. Ohladi se na naš račun. Kupite klimatsko napravo Vivax in prejmite do 80 evrov vračila.
19: Dragi, zdaj lahko. Vivax akcija.
21: Ekspres vreme.
18: Jutri bo precej jasno, le zjutraj bo na severovzhodu povečana oblačnost, najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 14, najvišje pa kar do 29 stopinj. V nedeljo bo sončno in idealno za kašen izlet, čeprav bodo popoldne na severu začeli nastajati plohe in nevihte in mogoče bo potrebno res spet kašen dežnik odpret. Trenutno imamo v Ljubljani 22 stopinj, v Mariboru 21, v Kopru pa 24 stopinj.
22: Kapljica za kapljico, vnetje mehurja. Flaverol z edinstveno trojno formulo izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol, naravna podpora. Štada. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
23: Radio Ekspres. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si.
24: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
25: To je Vikend odklop z Orjano Giroto.
26: Ja, tako je, Vikend odklop je nazaj in jaz sem tudi nazaj, jaz sem Orjana in vprašanje je, jaz čim se bomo pa odklapljali ta vikend? In tokrat se odklapljamo z legendarnim Lenjem Krevicem, ker vas koncerti Bikanet peljemo na njegov koncert v Areno Pula. 14. juni 2026 bo še en datum zapisan med top koncerte v Puli. Z igralko Lizo Bonet imata hčerko Zoe, ki se je prav tako podala v igralske vode. Bralci revije In Touch so našega slavljenca leta 2004 izbrali za največjega lomilca ženskih src in še vedno bi mu lahko prepisali ta naziv, a ni tako. Kakorkoli, poslušali bomo eno iz 90-ih, Always on the Run. Pri tej pesmi kitaro igra Slash iz skupine Guns N' Roses. Lenny in Slash sta namreč hodila na isto srednjo šolo in bila seveda prijatelja. 62-letni Lenny Kravitz v Vikend odklopu.
27: Radio Express.
28: Najboljša glasba.

0: stres.
1: Ta konec tedna bo slovenska prestolnica znova v znamenju največjega kolesarskega praznika pri nas. Od 12. do 14. junija bo potekal že 45. maraton Franja BTC City. Vrhunec dogajanja bo to nedeljo, ko se bodo kolesari ob 9. podali na veliki maraton Franja BTC City v dolžini 156 km. Ob 10.30 bo sledil še mali maraton Franja na 97 km. Pestro bo tudi v petek in v soboto, petkov program prinaša kronometer Ljubljana Domžale Ljubljana, v soboto pa družinsko-šolski maraton. Vsem kolesarjem in kolesarkam želimo varno vožnjo. Kar se pa glasbe tiče, danes bo Kongresni trg v Ljubljani gostil veliki finale 13. sezone Špil lige, največjega slovenskega natečaja za mlade glasbene ustvarjalce. Na odru se bo za naslov zmagovalca potegovalo 4 finalistov. Dogodek bo potekal v okviru festivala Junij v Ljubljani, vstop pa je prost.

Če bi na Express Partyju vrtela glasbo Urška Majdičuma, bi vam zagotovo zavrtela Van Halen, Aerosmith in Michael Jacksona. Če bi pa bil DJ Klemen Bučan.

0: Radio Express.
1: Na Mimo vrste je nakupovanje lažje. Izberite LinPay, kupite danes in plačajte v petih obrokih povsem brez stroškov in obresti. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
0: Ste bili aktivni? Elotrans Reload, vaš zaveznik po naporni aktivnosti, vročem dnevu ali dolgi noči. Izotonična mešanica elektrolitov, glukoze, vitaminov in mineralov. Primeren za odrasle in otroke od 4. leta dalje. Štada.
2: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Riboflavin prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
3: Autostop, kjer lahko za 20 evrov na mesec svoj avto pereš prav vsak dan. Preveri na autopralnica.si in obišči eno od Autostop avtomatskih autopralnic v Ljubljani in Mariboru.
0: Modre novice vas vabijo na jubilejni 10. pohod ob reki, ki povezuje. Pestro dogajanje na 14-kilometrski trasi, ki poteka po prijetni peš poti od Kamnika do Domžal, oziroma obratno ob reki Kamniški Bistrici. Sobota, 13. junij od 6.30. Udeležba je brezplačna. Spremljaj pohod ob reki.si.
4: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
0: Poletje je pred vrati. Koristite ga za svoj popoln oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. Rimske-terme.com

0: zvezdicu pa frenda.
1: www.kino-bežigrad.es
2: Natakar je zakon. Pridruži se na mojnatakar.si. Postani natakar, spoznaj svet gostinstva in uživaj v delu z ljudmi. Prijavi se na mojnatakar.si.
3: Greš danes na Šmarno?
4: Bi šla, pa nimam ene normalne športne majice ali pajkic.
3: Jaz posodim Kraft. To je noro, kaj dela. Boš videla razliko.
5: Kraft športna oblačila delajo. Največja izbira na mojtribe.si.
6: Ekspres promet.
7: Pozor, zaradi okvare vozila na primorski avtocesti zaprt vozni pas v predoru Kastelec proti Ljubljani in zaradi nesreč na štajerski avtocesti oviran promet med razcepom za Dobrova in priključkom Sneberje proti Mariboru. Zaradi nesreče cesta Nova Gorica Rožna dolina je zaprta pri predoru Panovec in seveda se je začela popodanska prometna konica. Prizadeti sta predvsem štajerska avtocesta in primorska, predvsem med razdrtim in postojno proti Ljubljani, med Uncem in postojno ter med Divačo in Kozino proti Kopru. Vozite previdno in če opazite, česar mi nismo, pokličite na 080-106-4.
8: 44. festival Idrijske čipke od 19. do 21. junija v Idriji. Razstave, sejem, kulinarika in glasba. Doživite Idrijsko čipko. Visit idria.si. I feel Slovenia.
6: Ekspres vreme.
7: Jutri bo precej jasno, le zjutraj bo na severovzhodu povečana oblačnost, najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 14, najvišje dnevne pa do 29 stopinj. V nedeljo bo sončno in idealno za kašen izlet, čeprav bodo popoldne na severu začele nastajati plohe in nevihte. V Ljubljani imamo 22 stopinj, v Mariboru 21, v Kopru pa 24 stopinj.
9: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelix lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelix. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
6: Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si.
10: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
6: To je Vikend odklop z Jano Giroto.
11: Tako je, vikend prihaja, Vikend odklop je pa že tu in najboljše je, da vi lahko odklopite misli in pustite, da mi mislimo za vas in vam polagamo zanimivo. Mive teme. Ja, in ta vikend se odklapljamo z legendarnim Lenijem Krevicem, ker vas koncerti.net peljemo na njegov koncert v Arenu Pula. 14. junij 2026 bo še en datum zapisan med top koncerte v Puli. Slavljenec je ustvaril več kot 10 studijskih albumov. Med mnoge uspešnice pripisujemo tudi pesem Fly Away. Leni pravi, da je bila ta pesem narejena zelo na hitro in da niti ni želel, da bi postala oziroma uvidela luč sveta. Vendar se je njegovim glasbenim prijateljem zdela zelo dobra, zato jo je moral posnet. In prav je tako. Tukaj je Lenny Kravitz z uspešnico Fly Away.
6: Radio Express.
12: Najboljša glasba.

0: Ko odložiš ključe vhodnih vrat in oklopiš radio, se začne popolno popoldne
1: z najboljšo glasbo
0: na Radio Express.

0: kuhinje pritisnite 1, za belo tehniko pritisnite 2, za servis in rezervne dele pritisnite 3, za hladilno in klimatehniko pritisnite 4. Za vse najboljše za vaš dom obiščite Etis. Etis.si. Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidel. Pristojni pozivajo naj zaradi čakalnih vrst pri vpisu zdravnikov v nekaterih krajih zakonsko uredi možnost avtomatskega prenosa pacientov na novega zdravnika.
2: Smo sprejeli več sklepov s pozivom najprej zakonodajalcu, da se zakonsko uredi možnost tako imenovanega prevzema pacientov, torej ko iz zdravstvenega doma en zdravnik odide, se zaposli nov, da lahko ta nov prevzame tiste prejšnje paciente.
1: Tako predsednica Skupščine Zavoda za zdravstveno zavarovanje Martina Vuk. Zaposleni v številnih javnih zdravstvenih zavodih, ki delajo v turnusih, tožijo zavode za izplačilo odmene za toliko ur praznikov, kot so jih imeli zaposleni z enakomerno razporejenim delovnim časom v preteklih letih. Po poročanju Pop TV je tožbe med drugim vložilo več kot 200 zaposlenih iz UKC Maribor in 131 zaposlenih iz osnovnega zdravstva Gorenjske. Policija pa opozarja na previdnost pri uporabi elektronskih cigaret, zlasti nepreverjenih izdelkov neznanega izvora. V Selkanu so policisti zasegli večjo količino prepovedanih drog in 526 elektronskih naprav, v katerih je bila ugotovljena prisotnost THC, kar kaže na tveganje neustrezno označenih in zdravju škodljivih snovi.
3: Ko greste v trgovino, a veste, kaj boste v njej kupili? Kakor kdaj, a ne? No, zdaj je čas, da se odločite, še preden stopite vanjo. Ker vam bosta Klemen Bučan in Urška Majdičuma, voditelja Kul jutra Radio Ekspres, naštela nekaj trgovin v City Parku. Vi pa boste za vsako morali povedati, kaj bi v njej kupili. In tako boste 19. junija v žrebanju za kar 1000 evrov desetakov. Zato začnite se pisati plonk listke in se čim prej prijavite na radioexpress.si.
0: Ekspres Shopping vam omogoča nakupovalna destinacija City Park.
4: Greš danes na šmarno?
5: Bi šla, pa nimam ene normalne športne majice ali pajkic.
4: Jaz posodim Kraft. To je noro, kaj dela. Boš videla razliko.
6: Kraft športna oblačila delajo. Največja izbira na mojtribe.si.
7: Je to res ptica? Je to moj dom? Je resnica ali dvom?
8: Son.
7: Kaj je res? Kaj je laž? Sem to res jaz?
8: Če vidite na lastne oči, to še ne pomeni, da je res. ACS. Trgovina Sony.
7: Sony PlayStation. Vstopite v svojo prihodnost.
9: Sony in PlayStation nasproti kina Šiška. ACS. Telefon 500 15 87.
10: 3, 2, 1.
11: Super cene in popusti za ohlajen skok v poletne dni. V trgovinah Harvey Norman. Velika izbira aparatov za sladoled in ventilatorjev. Le doma Dvivax pa sedaj na voljo kar 50 evrov ugodneje. Samo 119,99 evra. Uživajte poletje brez stroškov z LinPay. Akcija velja samo še do 16. junija. V trgovinah in na harveynorman.si.
12: Draga, sedane za akcijo.
13: Brez klime? Nikakor.
14: Naj to poletje mine brez izgovorov. Ohladi se na naš račun. Kupite klimatsko napravo Vivax in prejmite do 80 evrov vračila.
13: Dragi, zdaj lahko. Vivax akcija.
15: Top vikend v Mr. Petu. Mr. Pet. Od četrtka do nedelje. Hladnostiskana hrana Wolfpack ob nakupu vsaj dveh kosov 20% ceneje. Vsi varčni paketi mokre hrane pa kar 21% ceneje. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
16: Obiščite Gostišče Portal in uživajte v najboljših jedih iz žara. Gostišče Portal na Zaloški 110.
17: Vrača se težko pričakovana poletna razprodaja Butve Crocs in Hey Dude. Čaka vas kar do 60% znižanje.
18: Samo od 17. do 19. junija od 10. do 18. ure v drugem nadstropju novega skladišča Intersox.
17: Na voljo tudi nova blagovna znamka Fabletics.
18: Se vidimo v Kočevju.
0: Ekspres promet.
19: Zaradi kolesarske prireditve Maraton Franja danes predvidoma med 16. in 21. uro bo za ves promet v besmeri zaprta cesta Domžale Ljubljana BTC. Pa še poglejmo okvare vozil na primorski avtocesti, zaprt vozni pas v predoru Kastelec proti Ljubljani. Na primorski avtocesti je zaprt tudi počasni pas med priključkom Senožeče in razcepom Nanos proti Ljubljani. Na dolenjski avtocesti je oviran promet med predoroma Mali vrh in Debeli hrib proti Ljubljani. Pa še zaradi nesreče, cesta Nova Gorica Rožna dolina je zaprta pri predoru Panovec. Začela pa se je seveda tudi popodanska prometna konica in obremenjeni sta predvsem Štajerska in Primorska avtocesta. Vozite previdno in seveda, če slučajno tudi vi kaj opazite, nas lahko pokličite na 080-106-4.
20: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Terramar. Z dodatnim paketom opreme Impuls zdaj že od 36.999 evrov. Obiščite salon vozil Cupra, Borševa Roškova Ljubljana.
21: Ekspres vreme.
19: Jutri bo precej jasno, le zjutraj bo na severovzhodu povečana oblačnost, najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 14, najvišje dnevne pa do 29 stopinj. V nedeljo bo sončno in idealno za kašen izlet, čeprav bodo popoldne na severu začele nastajati plohe in nevihte. Koper in Ljubljana imajo 24 stopinj, Maribor in Celje 22, Novo mesto pa 23 stopinj.
22: Na poti, po treningu ali v službi, Medexov Magnezi Direct 400 gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode in uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexov Magnezi Direct 400 najdeš v večjih prodajalnah in na spletu.
23: Radio Express, z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si.
22: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
23: To je Vikend odklop z Jano Giroto.
19: Tako je, cel vikend smo delali, zdaj je pa čas za vikend brez dela in seveda za najboljšo glasbo na Ekspresu in za najboljše glasbene novice. In ta vikend odklapjamo z legendarnim Lenijem Krevicem, ker vas s koncerti.net peljemo na njegov koncert v Areno Pula. 14. juni bo še en datum zapisan med top koncerte v Puli. Leni in njegov oče nista bila vedno v najboljših odnosih in velikokrat ga je opisal kot strogega, trdega očeta, tudi veterana. Ko je leta 2005 Lenijev oče umrl, je zapisal pesem A Long and Sad Goodbye. Pesem je namenil očetu, s katerim sta se večino časa sicer prepirala in bila v slabih odnosih. Pa vendar sta si tik pred smrtjo pobotala. 62-letni Lenny Kravitz je tukaj s pesmijo A Long and Sad Goodbye, ki jo bomo od zdaj naprej mogoče poslušali drugače.
24: Radio Express.
25: Najboljša glasba.

Najboljša glasba 80-ih.

0: Če je kdo, ki vas lahko nasmeji, je to on. Če pa je kdo, ki hudo poje, je pa to ona. Ker ona je
1: Urška Majdič Uma.
0: On pa
2: Klemen Bučan.
0: Skupaj pa za Cool jutro. Od ponedeljka do petka na Radio Ekspres.
3: Bodite aktivni že v Cool jutru. Elotrans Reload, vaš zaveznik po naporni aktivnosti, vročem dnevu ali dolgi noči. Izotonična mešanica elektrolitov, glukoze, vitaminov in mineralov. Primeren za odrasle in otroke od 4. leta dalje. Štada.
4: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Riboflavin prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
5: Greš danes na Šmarno?
6: Bi šla. Pa nimam ene normalne športne majice ali pajkic.
5: Jaz posodim Kraft. To je noro, kaj dela. Boš videla razliko.
7: Kraft športna oblačila delajo. Največja izbira na mojtribe.si.
8: Inovativna, drugačna, z dušo.
9: Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
10: Zapeljite se na parkirišče Centravič v Drive-in kino.
11: V petek 12. junija vas na velikem platnu čaka večna Mamma Mia.
10: Simpatično kaotična zgodba prepletena z legendarno skupino ABBA.
11: Mamma Mia v Drive-in kinu v petek 12. junija ob 21.
10: Vstopnice na kino-bezigrad.si.
12: Natakar je zakon. Pridruži se na mojnatakar.si. Postani natakar, spoznaj svet gostinstva in uživaj v delu z ljudmi. Prijavi

0: Evizija, podjetnikom prijazan računovodski servis.
1: Peugeot 2008 Style u wow ponudbi za neverjetnih 15.990 evrov. Obiščite Peugeot Emil Frey Autocenter na Dunajski cesti 122 v Ljubljani in izkoristite ponudbo.
2: Med 11. in 14. junijem prihaja tradicionalni Argonautski festival z nočjo na Vrhniki.
3: Več o dogajanju na spletni strani ter družbenih omrežjih Visit Vrhnika.
0: Želite kuhati pametneje, peči kot profesionalec in čistiti brez kompromisov? Med prvimi odkrijte novo dobo kuhanja in spoznajte novi Triflex HX3. Doživite čar življenja z znamko Mile na ekskluzivnem dogodku, ki bo 13. junija v Mile Experience centru Ljubljana. Vstop je brezplačen. Rezervirajte si sedež na mile.si. Ekspres promet.
4: Danes zaradi kolesarske prireditve Maraton Franja bo predvidoma do 21. ure za ves promet v obe smeri zaprta cesta Domžale Ljubljana BTC. Poglejmo še okvare vozil na ljubljanski južni obvoznici, zaprt prehitevalni pas na razcepu Kozarje smeri Viča proti Vrhniki, na primorski avtocesti zaprt en pas v zapori pred Postojno ter zaprt vozni pas v predoru Kastelec proti Ljubljani in na primorski avtocesti zaprt počasni pas med priključkom Senožeče in razcepom na proti Ljubljani, pa tudi zaradi nesreče na ljubljanski zahodni obvoznici je zaprt vozni pas med razcepom Kozarje in priključkom Brdo proti Kosezam. Sicer pa se popodanska prometna konica nadaljuje predvsem na Štajerski in Primorski avtocesti in na ljubljanski obvoznici 0800-106-4, če nam želite kaj sporočiti, pa srečno!
5: 44. festival Idrijske čipke od 19. do 21. junija v Idriji. Razstave, sejem, kulinarika in glasba. Doživite Idrijsko čipko. Visit idria.si. I feel Slovenia.
0: Ekspres vreme.
4: Jutri bo precej jasno, le zjutraj in na severovzhodu bo povečana oblačnost. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 14, najvišje dnevne pa do 29 stopinj. V nedeljo bo sončno, čeprav bodo popoldne in na severu začele nastajati plohe in nevihte. V Ljubljani in v Kopru imamo 24 stopinj, v Mariboru in v Celju 22, v Novem mestu pa 23 stopinj.
6: Kapljica za kapljico, vnetje mehurja. Flaverol z edinstveno trojno formulo izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol, naravna podpora. Štada. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
7: Radio Ekspres. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si.
8: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
9: To je Vikend odklop z Jano Giroto.
10: Ja, če želite izvedeti kaj lepega o glasbenem svetu, kaj zanimivega, je seveda tukaj Radio Ekspres, Vikend odklop Orjana in s čim se bomo odklapljali ta vikend? Ja, in kot že veste, ta vikend se odklapljamo z legendarnim Lenjem Krevicem, ker vas koncerti.net peljemo na njegov koncert v Areno Pula. Tako da 14. juni 2026 bo še en datum zapisan med top koncerte v Puli. Pred 30 leti je slavljencu umrla mama zaradi raka na dojkah. Po njeni smrti je bil Leni res v slabem obdobju, z izgubo pa se je spopadal tako, da je napisal seveda pesem. V pesmi Thinking of You je Leni izrazil vsa čustva, ki jih je v tistem obdobju čutil. Pesem je res lepa, zato danes na Ekspresu Thinking of You in Leni. Lenny Kravitz.
11: Radio Express.
12: Najboljša glasba.

0: BMW X3 brez kompromisov, moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 evrov. Ne čakaj in obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
1: Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidel. Vlada je še za 6 mesecev podaljšala regulacijo cen določenih naftnih derivatov. Obstoječi mehanizem oblikovanja cen 95-oktanskega bencina, dizelskega goriva in kurilnega olja na bencinskih servisih izven avtocestnega križa in hitrih cest z izračunom novih cen enkrat na teden tako ostaja v veljavi še vsaj do sredine decembra. Po noči je pred enim od gostinskih lokalov v središču Ljubljane prišlo do pretepa med dvema osebama. 32-letni osumljenec je izvlekel manjši nož in poškodoval 31-letnega oškodovanca. Posredovala je tudi policija, poškodovanega moškega pa so z reševalnim vozilom odpeljali v bolnišnico. Svetovna zdravstvena organizacija je sporočila, da se izbruh ebole v Demokratični republiki Kongo širi na nova območja. Prizadetih je vse več regij in število primerov te akutne virusne bolezni narašča. Po zadnjih podatkih je potrjenih več kot 670 primerov ebole. Srbija in Črna gora bosta po novem uvrščeni med države, iz katerih za vstop psov, mačk in belih dihurjev ne bo več potreben test titracije proti teles proti steklini. Spremembe začnejo veljati 19. junija, ostajajo pa obvezni mikročip, cepljenje proti steklini, veterinarsko spričevalo in pregled živali ob vstopu v Evropsko unijo.
3: Če vam damo 1000 evrov desetakov za nakupe v City Parku, kaj bi recimo kupili v Humaniku?
4: Natikače za na plažo.
3: V Lego Storu.
5: Ja, kocke za Tamauga.
3: V Zlatarni Celje.
4: Poročni prstan.
3: Odlično! Vidimo, da ste pripravljeni na igro, v kateri vam bosta Klemen Bučan in Nurška Majdičuma, voditelja Kul Jutra Radija Ekspres, naštevala trgovine v City Parku. Vi pa boste za vsako morali povedati, kaj bi v njej kupili. Če vam uspe, boste 19. junija v

0: Sredi Ljubljane se skriva 2000 let staro rimsko mesto Emona.
1: Podajte se na potep po današnji Ljubljani in odkrite ostanke javnih terem, rimskih mozaikov in nekdaj veličastnega obzidja.
0: Arheopark Emona ponuja edinstven sprehod skozi današnjo Ljubljano z interaktivnimi prikazi in otroškimi nalogami, pa je primerno tudi za družine.
1: Obiščite visitemona.si in si oglejte rimsko Ljubljano.
2: Greš mimo Vrhnike? Ustavi se! Ne zaradi gneče na Primorki.
3: Obišči novo kavarno Escobar, kjer te čakajo specialty kave iz vrhniške mikropražarne.
2: Espresso, cappuccino, drip ali turška kava.
3: Poskusi tudi orančino, kokospresso ali fredo. Kavarna Escobar, tvoja nova poletna kavna izbira.
4: Ste imeli naporen delovni dan? Se torek vleče brez konca. Pridite na Alejo Sky ter uživajte v zanimivem poletnem glasbenem programu. Vsak torek vas od 20. ure dalje vabimo na brezplačne akustične koncerte vaših priljubljenih glasbenih skupin. Podroben program najdete na aleja.si. Preživite poletje z nami, visoko nad mestom. Vabljeni.
5: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
4: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprto vse dni v tednu.
6: Nora poletna akcija v urbanem drevesu. Za vsa drevesa in rastline iz zaloge 20% popusta. Obiščite nas v drevesnici BTC Ljubljana in si zagotovite svoje sansko drevo.
7: urbanodrevo.si.
8: Na Mimo vrste smo odklenili VIP cene. Zagotovite si vrhunske blagovne znamke po izjemno nizkih cenah. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
9: Klimavet. Kakovostni prezračevalni sistemi. Pokličite 070-111-999 ali obiščite klimavet.si.
0: Ekspres promet.
10: Zaradi kolesarske prireditve Franja, Maraton Franja, danes predvidoma do 21. ure bo za ves promet v obe smeri zaprta cesta Domžale Ljubljana BTC. Pa še poglejmo okvare vozil na primorske avtocesti, zaprte en pas v zapori pred Postojno ter zaprt vozni pas v predoru Kastelec proti Ljubljani in na primorske avtocesti zaprt počasni pas med priključkom Senožeče in razcepom Nanos proti Ljubljani. Zaradi nesreče na ljubljanski zahodni obvoznici je zaprt vozni pas med razcepom Kozarje in priključkom Brdo proti Kosezam. Popoldanska prometna konica se seveda nadaljuje predvsem na štajerski in primorski avtocesti in na ljubljanski obvoznici. 0804 je pa telefonska številka, ki jo lahko pokličete, če nam želite vi kaj sporočiti, pa srečno.
11: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Formentor. Z dodatnim paketom opreme Impuls že od 31.499 evrov. Obiščite salon vozil Cupra, Borševerovškova Ljubljana.
0: Ekspres vreme.
10: Jutri bo precej jasno, le zjutraj bo na severovzhodu povečana oblačnost, temperature pa do 19 stopinj Celzija. Tudi v nedeljo bo sončno, tako da, če imate v mislih kakšen izlet, se odpravite že zjutraj, ker popoldne predvsem na severu bodo začele nastajati plohe in nevihte. V Ljubljani in v Kopru imamo 24 stopinj, v Mariboru in v Celju 22, v Novem mestu pa 23 stopinj.
12: Kapljica za kapljico, vnetje mehurja. Flaverol z edinstveno trojno formulo izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol, naravna podpora. Štada. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmaceutom.
0: Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si.
13: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
0: To je Vikend Odklop z Jano Giroto.
14: Ja, to je Vikend Odklop, spet smo nazaj. Ja, in kako veš, da se je vikend začel? Ja, prvo, ko vidiš zastoj na cesti, absolutno, in ko prižgeš radio in slišiš moj glas, in Vikend Odklop na Radio Ekspres in tukaj so najzanimivejše glasbene novice. Ja, in tokrat se odklapljamo z legendarnim Lenjem Krevicem, ki rad vrtnari. Ja, zanimivo, ker pravi, da ga to zelo pomirja. Še posebej pa je ponosen na svoje pridelke. Med drugim tudi pravi, da je na Bahamih, kjer živi, odlično imeti vrt. Leni je vegetarijanec in večinoma hrane pridobi prav z tega vrta. Največkrat pa jo zaužije kar surovo. In zakaj se ta vikend vsako uro odklapljamo z Lenjem? Ja, zato ker vas koncerti.net peljemo na njegov koncert v Areno Pula. 14. juni 2026 bo še en datum zapisan med top koncerte v Puli. Še prej pa ena odlična American Woman in Lenny Kravitz.
15: Radio Express.
16: Najboljša glasba.

biramo za vas. Najbolje hit. Morgan Wallen in Tate McRae.

0: Sanjate o poletnih avanturah, o pobegu na morje, nepozabnem roadtripu ali brezskrbnih trenutkih nekje daleč stran?
1: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
2: Draga, si danes za akcijo?
3: Brez klime? Nikakor.
2: Naj to poletje mine brez izgovorov. Ohladi se na naš račun. Kupite klimatsko napravo Vivax in prejmite do 80 evrov vračila.
3: Dragi, zdaj lahko. Vivax akcija.
4: Loviš signal ali ujameš vsak trenutek? Tudi na najbolj odročnih koncih Slovenije uživaj v zanesljivem 5G omrežju Telemachove gigasfere. In ostani povezan kjerkoli si. S paketi več, že od 8,90 evra na mesec. Telemach, vedno v igri.
5: O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
6: Korita?
5: Ja, blešči se. In ogromen je. Pomivalna korita Franke. Švicarska popolnost, ki ti vzame sapo. Že 115 let.
7: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
8: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
9: Vabljeni k opisu abonmajev SNG Opera in Balet Ljubljana. Glasba, ples, gledališče. Za vas ali kot darilo. Pokukajte na opera.si ali pridite v Ljubljansko opero.
10: Pastirji in kravce so se vrnili na Veliko planino. Čakajo vas prijetne temperature, čudovita narava in domače dobrote. Nihalka in sedežnica obratujeta vsak dan. Vabljeni na Veliko planino, na sveži zrak, odlično planinsko malico in pristna doživetja. Več na velikaplanina.si.
11: Ste bili aktivni? Elotrans Reload, vaš zaveznik po naporni aktivnosti, vročem dnevu ali dolgi noči. Izotonična mešanica elektrolitov, glukoze, vitaminov in mineralov. Primeren za odrasle in otroke od 4. leta dalje. Štada.
12: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Riboflavin prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
13: Ekspres promet. Zaradi kolesarske prireditve Maraton Franja danes predvidoma do 21. ure bo za ves promet obe smeri zaprta cesta Domžale-Ljubljana BTC in zaradi posledice nesreče na ljubljanski zahodni obvoznici še vedno zaprt vozni pas med razcepom Kozarje in priključkom Brdo proti Kosezam. Popodanska prometna konica se nadaljuje, predvsem na Štajerski in Primorski avtocesti v višini Unca in Postojne in na ljubljanski obvoznici. 08-0-106-4 je telefonska številka. Številka, ki jo lahko uporabljate, če nam želite kaj sporočiti, vozite previdno.
14: 44. festival Idrijske čipke od 19. do 21. junija v Idriji. Razstave, sejem, kulinarika in glasba. Doživite Idrijsko čipko. Visit idrija.si. I feel Slovenia.
13: Ekspres vreme. Jutri bo precej jasno, le zjutraj bo na severovzhodu povečana oblačnost, temperature bodo pa do 29 stopinj. Tudi v nedeljo bo sončno, tako da če nameravate kakšen izlet organizirati, se odpravite že zjutraj, ker popoldne, predvsem na severu, bodo začele nastajati plohe in nevihte. V Ljubljani in v Kopru imamo 24 stopinj, v Mariboru in Celju 22, v Novem mestu pa 23 stopinj.
15: Ureznine, opekline. Vse vrste ran. Ofenosept deluje že po eni minuti. Ofenosept. Antiseptik številka ena za rane.
16: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
13: Radio Ekspres. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in radioexpress.si.
17: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
13: Stor je Vikend odklop z Jano Giroto.
18: Ma tako je, to je Vikend odklop na Radio Expressu in če se želite imeti lepo,
13: Povejte tudi svojim prijateljem, prežgite Radio Express in priklopite na Weekend Odklop vsak vikend z najboljšo glasbo in zelo zanimivimi glasbenimi novicami. Ja, in ta vikend se odklapljamo z legendarnim Lenjem Krevicem, ki ni le odličen pevec in igralec, ampak kaže tudi veliko angažiranost za boljši svet. Lenny Krevic je aktiven v različnih dobrodelnih in družbenih projektih, vključno z organizacijo Let Love Rule Foundation, ki se osredotoča na izobraževanje in podporo otrokom v stiski. In zakaj se ta vikend vsako uro odklapljamo z Lenijem? Ja, ker vas koncerti.net peljemo na njegov koncert v Areno Pula 14. juni. 26. bo še en datum zapisan med top koncerte v Puli. Še prej pa ena odlična iz 90-ih It Ain't Over Till It's Over in 62-letni Lenny Kravitz. Radio Express. Najbolj.

0: Res. Danes ob 20. na kanalu A ne zamudite akcijske uspešnice Terminator Genesis. V novem poglavju legendarne franšize se Sarah Connor in Kylie Reese najdeta v povsem spremenjeni časovnici, ki jih čaka neusmiljen boj za prihodnost človeštva. Spektakel z obilico akcije, posebnih učinkov in nepričakovanih preobratov danes večer kanala ob 20. Če so vam pa bolj všeč komedije, danes ob 20.05 na TV Slovenija ena vas čaka francoska komedija Alibi.com 2. Greg se pred zaroko znajde v novi zagati in se odloči znova zagnati svojo agencijo za alibije. Sledijo zabavni zapleti, laži in nepričakovane situacije, ki bodo poskrbele za obilo smeha. Torej danes večer RTV Slovenija 1 ob 20.05.
1: TV Ideja na Radio Express. Vstopite v svet T2 televizije. Najvišja kakovost slike, napredni časovni zamik, edinstveni top dogodki in vrhunska videoteka na vseh vaših napravah. T2 televizija je ustvarjena za vas.

0: Експрес новице. Пет пред другими. Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidel. Po odločitvi vlade, da odpravi ukrepe proti Izraelu, ki jih je sprejela prejšnja vlada, se iz opozicije vrstijo kritike. Nekdani predsednik vlade Robert Golob meni, da odprava ukrepov zoper izraelsko vlado pomeni jasen odmik od mednarodnega prava. V SD in Levici so opozorili, da se Slovenija postavlja na napačno stran zgodovine. Med enotetensko akcijo Mikromobilnost, ki je potekala od 1. do 7. junija, so policisti kontrolirali 545 voznikov, mopedov in eskirojev. Pri tem so ugotovili 297 kršitev cestnoprometnih predpisov in zasegli 26 enoslednih motornih vozil. Pri 13 vozniki so ugotovili tudi vožnjo pod vplivom alkohola. Prišlo pa je do večjega izpada storitev pod okriljem Mete, zaradi katerega Facebook in Messenger pri nekaterih uporabnikih tudi v Sloveniji ne deluje. Težave se pojavljajo tudi pri Instagramu in WhatsAppu, uporabniki pa poročajo samo o dnevnih odjavah in napakah pri ponovni prijavi, podjetje napako že odpravlja.
1: Če vam damo 1000 evrov desetakov za nakupe v City Parku, kaj bi recimo kupili v Humaniku?
2: Naptikače za na plažo.
1: V Lego Storu.
3: Ja, kocke za damavga.
1: V Zlatarni Celje.
2: Poročni prstan.
1: Odlično! Vidimo, da ste pripravljeni. Naj

Čevam uspe, boste 19. junija u žrebanju za kar 1000 euro u desetakov. Više pre pa se prijavite na radioexpress.si. Express Shopping vam omogoča nakupovalna

0: tako dober, da bomo dvignili cene.
1: Mami, daj denar!
0: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
2: Najlepše vrtnice cvetijo v arboretumu Volčji potok. Odkrijte novo čarobno pot med vrtnicami in doživite vrtnično poletno zgodbo. Obrazi vrtnic vas čakajo samo v arboretumu Volčji potok.
3: Ste imeli naporen delovni dan? Se torek vleče brez konca. Pridite na Alejo Sky ter uživajte v zanimivem poletnem glasbenem programu. Vsak torek vas od 20. ure dalje vabimo na brezplačne akustične koncerte vaših priljubljenih glasbenih skupin. Podroben program najdete na aleja.si. Preživite poletje z nami, visoko nad mestom. Vabljeni.
4: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
5: Na Mimovrste je nakupovanje lažje. Izberite Linpay, kupite danes in plačajte v 5 obrokih povsem brez stroškov in obresti. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
6: Vrača se težko pričakovana poletna razprodaja butve Crocs in Hey Dude. Čaka vas kar do 60% znižanje.
7: Samo od 17. do 19. junija od 10. do 18. ure v drugem nadstropju novega skladišča Intersox.
6: Na voljo tudi nova blagovna znamka. Fabletics.
7: Se vidimo v Kočevju.
8: Zlatarstvo Močnik.
9: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
8: Zlatarstvo Močnik. Big Bang, Big Bang.
10: Izberite svežino za ohlajeno poletje.
11: Odkrite hladilnike, zamrzovalnike, klime, prenosne klime, ventilatorje, pralne in sušilne stroje za prijetno svež dom tudi v najbolj vročih dneh.
10: Wow, Big Bang.
12: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
13: Ekspres promet.
14: Zaradi kolesarske prireditve Maraton Franja danes predvidoma do 21. ure bo za ves promet v obe smeri zaprta cesta Domžale Ljubljana BTC. Zaradi okvare vozila na primorski avtocesti zaprt počasni pas med Senožečami in razcepom Nanos proti Ljubljani in zaradi posledice nesreče na ljubljanski zahodni obvoznici še vedno zaprt vozni pas med razcepom Kozarje in priključkom Brdo proti Kosezam. Popodanska prometna konica se nadaljuje, predvsem na Štajerski in Primorski avtocesti v višini Unca in Postojne in seveda na ljubljanski obvoznici. 0800-106-4 je telefonska številka, ki jo lahko pokličete, če želite tudi vi kaj nam povedati, nas opozoriti in vozite previdno.
15: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Terramar. Z dodatnim paketom opreme Impuls zdaj že od 36.999 evrov. Obiščite salon vozil Cupra, Porscheva Rožkova Ljubljana.
10: Ekspres vreme.
14: Jutri bo precej jasno, le zjutraj bo na severovzhodu povečana oblačnost, temperature pa do 29 stopinj. Tudi nedeljo ne bo, bo sončno, torej odlična priložnost za kakšen dopoldanski izlet, ker popoldne, predvsem na severu, bodo pa začele nastajati plohe in nevihte. V Ljubljani in v Kopru imamo 24 stopinj, v Mariboru pa 21.
16: Kapljica za kapljico, vnetje mehurja. Flaverol z edinstveno trojno formulo izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol, naravna podpora. Štada. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
10: Radio Ekspres. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si.
17: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
10: To je Vikend odklop z Jano Giroto.
14: Ja, ja, tako je. Ne moreš začeti vikenda brez Vikend odklopa na Ekspresu. No, lepo prosim, z seveda najboljšo glasbo in zelo zanimivimi glasbenimi novicami. No, pa da vidimo, s čim se bomo odklapili. Ta vikend. Ja, in tokrat se odklapemo z legendarnim Lenjem Krevicem. Ma kako, zakaj? Zato, ker vas koncerti.net peljemo na njegov koncert v Areno Pula. Tako da 14. junij 26 bo še en datum zapisan med top koncerte v Puli. Že junija 2024 je Krevic nastopil v Puljski areni in letos bo spet. Številne njegove oboževalke te priložnosti, da ga vidijo na pol golega, ne bodo zamudile. Ja, nič čudnega se Leni pri svojih 62 letih izgleda veliko bolje kot marsikateri 30-letnik. Na koncertu pa ponavadi ne manjka niti tale uspešnica Stand by my woman, Leni Krevic.
18: Radio Express.
19: Najboljša glasba.

0: Radio Express. Bodite aktivni že v kul jutru. Elotrans Reload, vaš zaveznik po naporni aktivnosti, vročem dnevu ali dolgi noči. Izotonična mešanica elektrolitov, glukoze, vitaminov in mineralov. Primeren za odrasle in otroke od 4. leta dalje. Štada.
1: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Riboflavin prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
0: Zapeljite se na parkirišče Centravič v Drive-in kino. V petek 12. junija vas na velikem platnu čaka večna Mamma Mia. Simpatično kaotična zgodba, prepletena z legendarno skupino ABBA. Mamma Mia v Drive-in kinu v petek 12. junija ob 21. Vstopnice na kino-bezigrad.si.
2: Nora poletna akcija v Urbanem drevesu. Za vsa drevesa in rastline in zaloge 20% popusta. Obiščite nas v drevesnici BTC Ljubljana in si zagotovite svoje sansko drevo.
3: Urbano drevo pika si.
0: Želite kuhati pametneje, peči kot profesionalec in čistiti brez kompromisov? Med prvimi odkrite novo dobo kuhanja in spoznajte novi Triflex HX3. Doživite čar življenja z znamko Mile na ekskluzivnem dogodku, ki bo 13. junija v Mile Experience centru Ljubljana. Vstop je brezplačen. Rezervirajte si sedež na mile.si.
4: Tednik domovina.
5: Klemen Jaklič. Zavreči je treba vse totalitarne ostaline, Igor Omerza in Marko Hren. Iz gibanja za demokratizacijo je išlo tudi osamosvojitveno gibanje.
4: Domovina, že na prodajnih mestih.
6: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprto vse dni v tednu.
7: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
8: Greš mimo Vrhnike? Ustavi se, ne zaradi gneče na Primorki.
9: Obišči novo kavarno Escobar, kjer te čakajo specialty kave iz vrhniške mikropražarne.
8: Espresso, cappuccino, drip ali turška kava.
9: Poskusi tudi orančino, kokospresso ali fredo. Kavarna Escobar, tvoja nova poletna kavna izbira.
10: Na okusne jedi žara gremo v Vrtala.
0: In hrana je še bolj okusna, če jo ješ na prekrasnem letnem vrtu ob Ljubljanici.
11: Gostišče Portal na Zaloški 110.
12: Elektro Ljubljana obvešča, da bo zaradi del na distribucijskih omrežjih in napravah prekinjena dobava električne energije.
0: Iz nadzorništva Vič TP trgovina Dolenska cesta v nedeljo od 7.30 do 14.30.
12: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.
0: Radio Express, z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si.
12: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
0: Stor je Vikend odklop z Jano Giroto.
13: Tako je, Vikend odklop je nazaj, oddaja, ki vas spremlja cel petek popovdne in seveda cel vikend, tako da se slišimo tudi jutri in pojutrišnjem z najboljšo glasbo in zelo zanimivimi glasbenimi novicami. Ja, in ves ta vikend se pa odklapljamo z legendarnim Lenijem Kravitzom, ker vas koncerti.net peljemo na njegov koncert v Areno Pula. 14. junij 26 bo še en datum zapisan med top koncerte v Puli, no pa še nekaj informacij o njem, čeprav sta se ločila od iste ženske, igralec Jason Momoa in Lenny Kravitz ostajata dobra prijatelja. No, Lenny se je od igralke Lize Bonet ločil že pred kot 20 letoma, skupaj pa imata hčerko Zoe, ki bo leto stara 38 let. Kakorkoli, vrnimo se k glasbi. I'll Be Waiting poje eden in edini Lenny Kravitz.
14: Radio Express.
15: Najboljša glasba.

0: Ureznine, odrgnine, opekline? Medigel pomaga zmanjšati bolečino, zmanjšuje tveganje za okužbo, spodbuja celjenje ran in zmanjšuje brazgotinjenje. Medigel, hitra pomoč pri zdravljenju kožnih ran za vso družino.
1: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Štada, medicinski pripomoček izpolnjuje zahteve za oznako CE 0044. Pred uporabo se seznanite z verjetnim tveganjem povezanim z njegovo uporabo.
0: Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Skoraj tretjina poslancev državnega zbora Komisiji za preprečevanje korupcije ni pravočasno poročala o svojem premoženskem stanju, čeprav bi to morali storiti v enem mesecu po nastopu funkcije. Gre za 28 od 90 poslancev iz več strank, KPK pa je že začela pošiljati pozive za izpolnitev obveznosti. Namen poročanja je zagotavljanje transparentnosti in nadzor nad morebitnimi spremembami premoženja med mandatom. Vlada je imenovala nov koordinacijski odbor za državne proslave in prireditve, ki ga bo vodil Jelko Kacin. Odbor usklajuje organizacijo državnih proslav in drugih pomembnih prireditev. Do konca leta pa bodo na sporedu še 4 državne proslave. Danes se je začel 45. maraton Franja, največja rekreativna kolesarska prireditev v Sloveniji, ki bo trajala do nedelje. Po današnjem dogajanju jutri sledijo 4 družabno rekreativni dogodki, v nedeljo pa bo maraton dosegel vrhunec z glavnima cestnima preizkušnjama.
3: Ko greste v trgovino, a veste, kaj boste v njej kupili? Kakor kdaj, a ne? No, zdaj je čas, da se odločite, še preden stopite vanjo. Ker vam bosta Klemen Bučan in Urška Majdičuma, voditelja Kul jutra Radio Ekspres, naštela nekaj trgovin v City Parku. Vi pa boste za vsako morali povedati, kaj bi v njej kupili. In tako boste 19. junija v žrebanju za kar 1000 evrov desetakov. Zato začnite se pisati plonk listke in se čim prej prijavite na radioexpress.si.
0: Express Shopping vam omogoča nakupovalna destinacija City Park.
4: A je to film ali se sosed spet tušira?
5: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
6: Od prvega načrta do popolne akustike.
7: Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise, slišimo vaše želje, ustvarjamo vaš svet.
5: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
8: 3, 2, 1.
9: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra. V trgovinah Harvey Norman izberite novo posteljo ali vzmetnico. Sedaj kar do 68% ceneje in uživajte poletje brez stroškov z LeanPay. Akcija velja samo še do 16. junija. V trgovinah in na Harvey

0: frendico pa frenda.
1: www.kino-bežigrad.si.
2: Pastirji in kravce so se vrnili na Veliko planino. Čakajo vas prijetne temperature, čudovita narava in domače dobrote. Nihalka in sedežnica obratujeta vsak dan. Vabljeni na Veliko planino, na sveži zrak, odlično planinsko malico in pristna doživetja. Več na velikaplanina.si.
3: Na Mimovrste je nakupovanje lažje. Izberite LinPay, kupite danes in plačajte v petih obrokih povsem brez stroškov in obresti. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
4: Najlepše vrtnice cvetijo v arboretumu Volčji potok. Odkrijte novo, čarobno pot med vrtnicami in doživite vrtnično poletno zgodbo. Obrazi vrtnic vas čakajo samo v arboretumu Volčji potok.
5: Folk ne ve, kva, koliko je to the best, ko pridem v štacuno, Sony ACS.
6: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
4: Pesmi,

0: In čas za novo poletno garderobo za vso družino.
1: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčič & Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.

0: Provizija, podjetnikom prijazan računovodski servis.
1: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
0: Ko se

0: Express. Danes ob 20. na kanalu A ne zamudite akcijske uspešnice Terminator Genesis. V novem poglavju legendarne franšize se Sarah Connor in Kylie Reese najdeta v povsem spremenjeni časovnici, ki jih čaka neusmiljen boj za prihodnost človeštva. Spektakel z obilico akcije, posebnih učinkov in nepričakovanih preobratov danes večer kanala ob 20. Če so vam pa bolj všeč komedije, danes ob 20.05 na TV Slovenija ena vas čaka francoska komedija Alibi.com 2. Greg se pred zaroko znajde v novi zagati in se odloči znova zagnati svojo agencijo za alibije. Sledijo zabavni zapleti, laži in nepričakovane situacije, ki bodo poskrbele za obilo smeha. Torej danes večer RTV Slovenija 1 ob 20.05 minut.
1: TV Ideja na Radio Express. Vstopite v svet T2 televizije. Najvišja kakovost slike, napredni časovni zamik, edinstveni top dogodki in vrhunska videoteka na vseh vaših napravah. T2 televizija je ustvarjena za vas.

0: Ureznine, odrgnine, opekline? Medigel pomaga zmanjšati bolečino, zmanjšuje tveganje za okužbo, spodbuja celjenje ran in zmanjšuje brazgotinjenje. Medigel, hitra pomoč pri zdravljenju kožnih ran za vso družino.
1: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Štada, medicinski pripomoček izpolnjuje zahteve za oznako CE 0044. Pred uporabo se seznanite z verjetnim tveganjem povezanim z njegovo uporabo.
0: Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Skoraj tretjina poslancev državnega zbora Komisiji za preprečevanje korupcije ni pravočasno poročala o svojem premoženskem stanju, čeprav bi to morali storiti v enem mesecu po nastopu funkcije. Gre za 28 od 90 poslancev iz več strank, KPK pa je že začela pošiljati pozive za izpolnitev obveznosti. Namen poročanja je zagotavljanje transparentnosti in nadzor nad morebitnimi spremembami premoženja med mandatom. Vlada je imenovala nov koordinacijski odbor za državne proslave in prireditve, ki ga bo vodil Jelko Kacin. Odbor usklajuje organizacijo državnih proslav in drugih pomembnih prireditev. Do konca leta pa bodo na sporedu še 4 državne proslave. Danes se je začel 45. maraton Franja, največja rekreativna kolesarska prireditev v Sloveniji, ki bo trajala do nedelje. Po današnjem dogajanju jutri sledijo 4 družabno-rekreativni dogodki, v nedeljo pa bo maraton dosegel vrhunec z glavnima cestnima preizkušnjama.
3: Ko greste v trgovino, a veste, kaj boste v njej kupili? Kakor kdaj, a ne? No, zdaj je čas, da se odločite še preden stopite vanjo. Ker vam bosta Klemen Bučan in Urška Majdičuma, voditelja Kul jutra Radia Ekspres, naštela nekaj trgovin v City Parku. Vi pa boste za vsako morali povedati, kaj bi v njej kupili. In tako boste 19. junija v žrebanju za kar 1000 evrov desetakov. Zato začnite se pisati plonk listke in se čim prej prijavite na radioexpress.si.
0: Express Shopping vam omogoča nakupovalna destinacija City Park.
4: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
5: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
0: Začenja se!